skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: kur šta bi me pa ne smiš.
1: Od noč red, z doma jaz spežim, eno svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tist.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
2: 16 list na parlamentarnih volitvah. Pocenitev pogonskih goriv na Hrvaškem. Vreme, jasno bo, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V Srbiji se je iztekel rok za vložitev kandidatnih list za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Na volitvah bo sodelovalo 16 list, med njimi lista vladajoče koalicije, zbrane okoli Srbske napredne stranke nekdanjega predsednika Aleksandra Vučića in lista, ki jo je oblikovalo študentsko gibanje. Na Hrvaškem se bodo rahlo pocenila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 2 centa manj kot minuli teden. Ravno za toliko se bo pocenil tudi dizel. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Papež Leon XIV. Je v Vatikanu sprejel premijeja Janeza Janšo. Govorila sta o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša pa se je papežu zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni. Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Policija bo v času akcije izvajala nadzor nad uporabo mobilnih telefonov ter druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, liter bo cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizela bo šla medtem navzdol za 4,6 centa. Za prav toliko bo cenejši liter kurilnega olja. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne pa med 18 in 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu pa bo občasno lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Takole pogledamo stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Vse zgleda super ta trenutek, ni govora o kakšnih ovirah, kakšnih radarjih ali kontrolah. Seveda, če ste jih vi na vaši poti, ki je opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
7: Je tako, dobro jutro Dolinska in dobrodošli ponovno na Krki. Torek je 6. oktober, ura 5 čez 6. Pred nami še en po večini sončen in tudi, tako mi rekel, relativno topo dan, kakšno stopinjo ali dve nad 20. Ja, bo treba izkoristiti lih par dni, ker od četrtka dalje se bodo temperature en malo spustile, prihaja tudi nekaj dežja, sicer nič pretresljivega, ampak mislim pa, da za kakšne kratke rokave od četrtka dalje ne bo več. Tako da, en lep jesenski torek vam želim in pa še en.

0: Poslušate Jutro na Krki. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Ja, pol sedmih je ura. Danes bo na Dolenjskem po večini sončno s temperaturami malo nad 20 stopinj Celzijami. Podobno bo še jutri, nov četrtek pa bomo po kar dolgem času dočakali nekaj dežja in pa tudi za par stopinj se bo ohladilo. Padavine naj bi v petek dopoldne povsod ponehale, vikend vsaj za zdaj kaže, da bo spet po večini sončen. Na cestah klasični jutreni zastoji, ni pa ta trenutek govora o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če ste jih kje opazili, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
1: Ja, teli jesenski dnevi, predvsem večeri, ko so že malo hladnejši, kar kličajo k tem, da si ob kakšnem mogoče prostem dnevu ali večeru ogledamo kakšno predstavo. No in v Kostanjevici na Krki v dvorani Lavi to jesen res veliko dogaja. Naslednjo soboto, 17. oktobra, prihaja pet deklet, ki bodo s predstavo Ženske brez filtra 2 sigurno poskrbele za dozo smeha. Nove zgodbe, nove situacije, v katerih se bo marsikdo od nas prepoznal. Nastopajo Desa Muck, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar. Vse te punce prihajajo v Kostanjevico na Krki v dvorano Lavi in predlagam, da si zagotovite svojo vstopnico, dokler so še. Kupite jih lahko na Petrolu, na spletni strani topevent.si, pa na recepciji hotela Dolenc ali v kavarni Lavi v Kostanjevici. Obstaja še ena možnost, da prijete do vstopnic in to, ta možnost je čisto brezplačna. Na Radio Krka bomo ta petek dvema osebama podarili vsakemu po dve vstopnici. No, za sodelovanje je potreben samo SMS na nič 31334433. V SMS zapišite vaše podatke in pa ime osebe. Ali je to ženska ali moški, nima veze, ki bi jo vzeli s seboj. Morda v petek s klicem presenetimo ravno vas. Nič 31334433.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: legendarni parni valjak in uhvati ritam. To je Radio Krka 10 do 7. Dobro jutro, Dolinska. Dobro jutro tudi v Splošno bolnišnico Novo mesto.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Dobro jutro predvsem v porodni oddelek, iz kjer nam babice sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolinskem razveselili 5 novih dojenčkov. Tokratni rezultat 3-2 za Roza Štumfke. Iskrene čestitke vsem mamicam in vsem očetom. Zdaj, če je to vaš prvi otročiček, kaj pričakovati? Ja, ogromno novih stvari seveda, nekatere bodo lahke, nekatere bodo malo manj lahke oziroma malo manj enostavne. Če me zdaj dobre 4 leta po rojstvu moje hčere kdo vpraša, kateri del starševstva je bil najlažji, bi rekel, da tisti del, ko sva ženo med nosečnostjo na aplikaciji vsak teden gledala, kateremu sadju je otroček podoben. To je bilo najlažje do zdaj.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Regulirani naftni derivati cenejši. Za generalnega direktorja UKC Ljubljana 7 prijav. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je za 1,744 evra cenejši za 1,6 centa, liter dizla pa za 1,883 evra za 4,6 centa. Prav tako za 4,6 centa je za 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. Cene bodo veljale do vključno 12. oktobra. Vlada v že večkrat znižane trošarine tokrat ni posegala, je pa upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. Na razpis za generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana se je prijavilo 7 kandidatov, med njimi tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja UKC Ljubljana Tomaž Erjavec. Kandidate, ki niso oddali popolnih vlog, bodo pozvali na jih dopolnijo. Na to bodo prihodnji teden potekale predstavitve kandidatov, so sporočili iz UKC Ljubljana. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič. Tokrat si želijo obogatiti točkovni zbir v boju za drugo mesto v skupini. Slovenska in škotska vrsta imata v skupini B1 po 3 tekmah po 4 točke. Ob že omenjenem remiju je Slovenija doma premagala Severno Makedonijo in izgubila v gosteh proti Švici, Škoti pa so doma izgubili proti Švici in v gosteh ugnali Makedonce. O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Takole na cestah, tisti klasični jutranji zastoji, sicer pa ni govora o kakšnih radarjih ali kontrolah ta trenutek. Če ste jih vi kje opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale na poti. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na radiju Krka z nami Jure Zupančič.
9: Točno 6 minut je že čez 7. Dobro jutro, Dolinska. Danes je torek, 6. oktober. Ja, oktober je znan tudi kot mesec požarne varnosti, kar pomeni, da marsikje na Dolinskem in seveda tudi v ostali Sloveniji bodo potekale gasilske

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren, Žužemberk ob reki Krki. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.

0: Singa Raja, Jure Palagaja.
1: Ja, danes bomo spet malo nagajali slovenskemu jeziku in preverjali, koliko naših pregovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, ko greš na Dunaj, pusti trebuh zunaj?
2: Da, če greš neki obiske, da ne gre samo jest, da lahko tudi kaj drugega.
1: Absolutno je treba tudi kaj drugega pogledati, kot samo sprobat lokalno kulinariko. Ampak ta pregovor ima malo drugačen pomen, veš, Benjamin. In deva se ga naučiti. Benjamin, če odpreva najin slovar slovenskih pregovorov in tam najdeva pregovor, ko greš na Dunaj, pusti trebuh zunaj, bova prebrala, da ta pregovor izraža, da je treba ob obisku Dunaja biti pripravljen na, oziroma pozoren, na visoke cene. Veš, Benjamin, samo mesto Dunaj ima okoli 2 milijona prebivalcev, toliko kot cela Slovenija. Sicer zelo lepo mesto, ampak žal drago. Zato ti priporočam, če boš še kdaj na dunajski zrezek, pa je trajal stražo, kot pa na Dunaj.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Life is life! Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Takole danes bo na Dolenjskem po večini sončno s temperaturami malo nad 20 stopinj Celzijami. Podobno bo še jutri, v četrtek pa bomo po kar dolgem času dočakali nekaj dežja in pa tudi za par stopinj se bo ohladilo v naslednjih dneh. No, padavine naj bi v petek dopoldne povsod ponehale, kar se pa vikenda tiče, vsaj za zdaj kaže, da bo po večini sončen. Če odštejemo tiste jutranje zastoje, promet poteka brez večjih posebnosti, vsaj vi ne sporočate o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če jih kje opazite, povejte lokacijo. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
1: Družba na Radio Krka veliko krat obdarjamo naše poslušalke in naše poslušalce, ali to s kakšno brezplačno pico, ali to s kino vstopnicami, ali pa s kakšno drugo vstopnico za recimo koncert ali kakšno predstavo. Tudi tokrat imam pri sebi 4 karte za predstavo Ženske brez filtra 2. Komična predstava, ta bo naslednjo soboto 17. oktobra v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. No, že prvi del je navdušil celotno Slovenijo, saj so Desa Muck, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuša Drašček in Lucija Vrankar nastopile kar 180-krat. No, sedaj imajo menda nove prigode, nove situacije, nove zaplete, ki bodo poskrbeli, da se bomo spet smejali do skorda nezavesti. No, vstopnice so že na voljo na Petrolu, na topevent.si, pa na recepciji hotela Dolenca ali kar v kavarni La Vie v Kostanjevici. No, ta petek pa bomo dvema poslušalkama oziroma poslušalcama podarili vsakemu po 2 vstopnici za predstavo Ženske brez filtra 2. Družba, pošljite SMS, kamor samo zapišite vaše podatke in pa ime osebe, ki bi jo vzeli s seboj. Na 031 33 44 33. Morda v petek žrebamo ravno vas. 031 33 44 33.

0: Jutro na Krki. Za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na mzs.si.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
4: Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
5: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam Renata Mikec. Slovenija pozdravlja prizadevanja Evropske komisije za krepitev konkurenčnosti evropske avtomobilske industrije, je ob nedavnem obisku evropskega komisarja Stefana Sežurnaja povedal državni sekretar Leon Korošec. Kako bo s subvencijami ob nakupu električnih vozil v prihodnje, ni želel komentirati. Je pa zadovoljen, da Revoz, ki je v celoti prešel na proizvodnjo električnih avtomobilov, uvaja proizvodnjo novih modelov in povečuje število sestavljenih avtomobilov.
2: Res pospešeno pripravljamo na zagon zadnjega modela, to je Pixo znamke Nissan. V manj kot dveh letih nam je uspelo zagnati 3 električne avtomobile. V zadnjem letu smo zaposlili nekje 700 novih operaterjev in do konca leta bomo nadaljevali zaposlovanjem. Naš cilj je, da konec leta začnemo proizvodno v 2 enakomernih izmenah in sicer nekje 600 vozil na dan.
1: Je ob tem pojasnil direktor Revoza Jože Bele. Novomeški Revoz trenutno zaposluje 2100 ljudi, zaposliti pa jih nameravajo še vsaj 300.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Trump potrdil umik ameriških bombnikov iz britanske baze zaradi groženj. V strmoglavljenju letala v Nigeriji več kot 30 mrtvih. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil, da so ZDA umaknile vse bombnike B-1 iz britanske letalske baze Fairford zaradi določenih groženj, za katere meni, da so verjetno povezane z Iranom. Pentagon je predtem sporočil, da so se bombniki vrnili v matične baze v ZDA. Bilo je nekaj groženj, je v Beli hiši novinarjem dejal Trump in na vprašanje dodal, da so tisti, ki stojijo za grožnjami, verjetno povezani z Iranom. V strmoglavljenju letala nigerijske vojske včeraj na jugozahodu države je umrlo vseh 32 ljudi na krovu, 25 potnikov in 7 članov posadke, je sporočil predsednik države Bola Tinubu. Letalo je bilo na poti iz mesta Benin v Lagos na jugu države, ko je malo po 9 uri po lokalnem času strmoglavilo. V nesreči naj bi bilo udeleženo dvomotorno turbopropelersko letalo tipa ATR-42, ki glede na navedbe proizvajalca lahko pelje med 30 in 50. Potnikov. Premier Janez Janša in italijanska kolegica Giorgia Meloni delita cilj dviga bilateralnega partnerstva med državama na strateško raven, in sicer s sprejetjem akcijskega načrta s poudarkom na sektorjih, kot so obramba, energetika, povezljivost, raziskovanje ter inovacije in kultura, so po srečanju voditeljev v Rimu sporočili iz italijanske vladne palače. Govorila sta tudi o upravljanju migrantskih tokov, med drugim s poudarkom na vračanju migrantov in inovativnih rešitvah. Kapetan moštva Washington Capitals Aleksander Ovečkin je uradno napovedal, da bo sezona 2026-27 njegova zadnja v severnoameriški hokejski ligi NHL. 41-letni ruski zvezdnik je novico najprej sporočil svojim soigralcem, nato pa jo prek klubskih družbenih omrežij delil še z javnostjo. To bo njegova 22. sezona v ligi NHL, vse pa je odigral za ekipo Washington Capitals, ki ga je leta 2004 izbrala kot prvega na nabor. Po vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ja, tisti klasični jutranji zastoji ovirajo promet, nič hujšega sicer, tudi ni govora o kakšnih radarjih ali kontrolah ta trenutek. Če ste jih pa kje opazili, pa nam povejte, kje so. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro.
9: Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
8: Ja, 5:08 je že. Dobro jutro, družba. Na današnji torek 6. oktobra. Hladnejši jesenski dnevi, kar kličajo, ki jedem na žlico. In nekaj na žlico so danes za malico pripravili tudi v pizzeriji Era pod Trško goro in danes imajo joto s prekajenimi svinskimi rebri, pa lazanja z govejim mesom, pa vampi in pa pasulj s klobaso ali brez. Pa na voljo je tudi več kot 20 različnih pic iz krušne peči, tako da ni, da ni. Vsak petek na Radiu Krka podarjamo 3 erine pice, tudi vi jo lahko dobite, samo treba je poslati SMS s ključno besedo Era skupaj z vašimi podatki na 031 3 4 4 3 3. V petek takle čas pa potem 3 SMS-e žrebamo. Družba, za zaston pico, SMS, era in vaši podatki na 031 3 3 4 4 3 3.
9: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595

0: 595.
1: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: še ena legendarna pevka Whitney Houston, I wanna dance with somebody. To je Radio Krka 20 čez 8. Dobro jutro, dober dan, no čas pa je za.
1: Krkine dobre novice.
0: Medobčinsko redarstvo Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine se pridružuje preventivni akciji Agencije za varnost prometa Osredotoči se na cesto. Ta od včeraj do 11. oktobra opozarja na nevarnost uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Ja, že trenutek nepazljivosti je lahko dovolj, da voznik spregleda pomemben dogodek v prometu ali izgubi nadzor nad vozilom. Akcija je namenjena tako voznikom motornih vozil kot kolesarjem. Redarji bodo v tem tednu na terenu posebno pozornost namenili uporabi mobilnih naprav in udeležence opozarjali na nevarno ravnanje. Sporočilo je preprosto, telefon lahko počaka, varnost ne. Rdeči križ Metlika je v telovadnici vrtca Metlika organiziral že tretjo letošnjo krvodajalsko akcijo. Odziv je tudi tokrat odličen, kri je darovalo kar 152 krvodajalcev, med njimi 12 prvič. Med darovalci so bili tudi prostovoljni gasilci in gasilke PGD Lokvica ter PGD Metlika. No, v Sloveniji sicer v poprečju vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri, zato so takšne akcije izjemno pomembne. Darovanje krvi pa je eno najbolj neposrednih dejanj solidarnosti, saj lahko z njim pomagamo bolnikom in poškodovancem, ki kri nujno potrebujejo. No, več kot 250 kolesarjev je iz Velikega Gabra pognalo pedala na kolesarskem maratonu štirih občin. Izbirali so med 18-kilometrsko družinsko traso in 88-kilometrskim maratonom, ki je potekal skozi občine Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice in Ivančna Gorica. Dogodek je bil tudi zaključek projekta Pump Park, v okviru katerega je Veliki Gabr dobil nov pump track. Med udeleženci je bil tudi 85-letni Stane Kocjan, ki vsak dan, če mu čas dopušča, s kolesom prevozi vsaj 30 km in vsako jutro naredi še 40 sklec. Kot pravi, je šport njegov recept za zdravo in dolgo življenje.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Jason Mraz, minuta do pol devetih. Kar se vremena tiče, danes bo na Dolenjskem po večini sončno, temperature čez dan malo nad 20 stopinjami. Podobno bo tudi jutri, v četrtek pa bomo dočekali nekaj dežja in pa od četrtka dalje za par stopinj hladneje. No, padavine naj bi v petek dopoldne čisto posod po Sloveniji ponehale, vikend pa vsaj za zdaj kaže, da bo spet po večini sončen. Na cestah promet poteka brez večjih posebnosti, vsaj vi ne sporočate o kakšnih radarjih ali kontrolah. Če jih kje opazite, pa povejte, kje so. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
0: Je tako, dobro jutro družba, danes je torek, 6. oktober in tudi danes imajo v Cineplexu Novo mesto, tako imenovani Kinodan, kjer si filme lahko ogledamo ceneje kot druge dni od 5,40 evra dalje. Trenutno na sporedu psihološki triler Resnica o Verity, pa film Digger s Tomom Cruzom v glavni vlogi, Srce zveri z Bredom Pitom v glavni vlogi, no, na sporedu tudi grozljivka Nevidno zlo, slovenska družinska komedija Ga in svet 3, pa fantazijska komedija Čarovnice za vsak dan 2, za naše najmlajše pa Pozabljeni otok, Bacek Jon 3 in Tačke na patrulji. Za vsak filmski okus se bo seveda nekaj našlo, spored pa si pogledajte na spletni strani cineplex.si ali na njihovi mobilni aplikaciji. Ta teden na spored prihajajo kar 4 novi filmi. Prvi je slovenska komična drama Skriti ljudje, drugi je zgodovinski triler Pod pritiskom Dan D, no potem prihaja še komedija Rolling Loud na polno in pa animirana sinhronizirana pustolovščina Priročnik za superjunake. Družba, kot smo vajeni, ob torkih na Radio Krka nekomu od vas podarim 2 vstopnici za ogled katerega koli filma v naslednjih 7 dneh v novomeškem Cineplexu. Vse, kar morate narediti, je, da mi pošljete SMS s ključno besedo Cineplex skupaj z vašimi podatki na 031334433. Žrebam pa že v naslednjih minutah, zato pošljete SMS čim hitreje. Torej za 2 brezplačni kino vstopnici Cineplex in vaši podatki na 031334433. 3, 4, 4, 3, 3.

0: Morda ena najbolj popularnih skupin zadnjih let v Sloveniji, Flirti in pa za naju. 35 čez 8 danes je.
1: Cineplex torek, dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na 3x2.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan. Z Radijem Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Podarjam dve vstopnici za katerikoli film v Cineplexu Novo mesto. Mitja je z mano na liniji. Mitja, živjo, se slišiva.
2: Hello, živjo.
0: Hello. Mitja, iz katerega kraja?
2: Novo mesto.
0: Domačin.
2: Domačin iz Novo mesta, je tako.
0: Kaj hote v Cineplex?
2: Ja, na kavo, na pijačo, kino pa premalo časa.
0: Premalo časa.
2: Ja,
0: zdaj si ga boste mogli vzeti, no, ker ste pač, ja. Vi ste v bistvu najhitreje poslali SMS, kar pomeni, da dve vstopnici sta vaši.
2: Odlično.
0: Kdo gre zraven?
2: Posebej verjetno te punca, Katja.
0: To je kar dober odgovor, pa pravilen odgovor, bi jaz rekel. No. Še posebej, če Katja zdaj le to posluša.
2: Posluša.
0: Mitja, še enkrat iskrene čestitke. Dajte z mano še večkrat ostati na liniji, da vzamem vaše podatke.
2: Odlično, hvala.
0: Pa uživajte v kinu. Sicer pa celoten spored filmov najdete na spletni strani cineplex.si ali na njihovi mobilni aplikaciji. Na obeh platformah lahko tudi rezervirate ali kupite vstopnice. Naj omenim, da so v prodaji tudi že vstopnice za Action Night s filmom Street Fighter, ki si ga bomo lahko ogledali naslednjo sredo ob 7. zvečer. Prav tako pa so v prodaji tudi vstopnice za film Dune, peščeni planet, tretji del in pa za težko pričakovani film Maščevalci oziroma Avengers, vzpon doktorja Duma. Oba filma se bosta začela predvajati sredi decembra, več pa na cineplex.si.
1: Cineplex torek, dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na 3x2.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto.
3: 90. Na Dolenskem.

0: To je Jutro na Krki. Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripelji in džakuzi, masažni bazen Intex domov odpelji. Več o nagradni igri na autoline.si.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Po mariborskih zdravnikih so se oglasili tudi zaposleni v novomeškem urgentnem centru, ki pozivajo k nujnemu ukrepanju na področju sistema nujne medicinske pomoči, saj so tam razmere vse bolj kritične. Na to opozarja tudi sindikat Fides, ministrstvo pa obljublja prednostno obravnavo. Zaposleni specialisti iz urgentnega centra Splošne bolnišnice Novo mesto so tako v javnem pismu izrazili podporo predstojniku mariborskega urgentnega centra, ki je zaradi nevzdržnih razmer odstopil in opozoril, da se delovni pogoji sistematično slabšajo v vseh urgentnih centrih po državi. Po mnenju novomeških zdravnikov gre za skrajno opozorilo pred zlomom nujne medicinske pomoči in kot zadnji poziv odločevalcem, da so potrebne korenite in sistemske spremembe. Pomankanje kadra, preobremenjenost ekip in ovire pri zagotavljanju nadaljnje oskrbe se neposredno odražajo v urgentnih centrih ter podaljšuje čakanje pacientov in povečujejo obremenitve zaposlenih.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Ukrajina z več 100 droni nad Moskvo in okolico. Kolegij predsednika državnega zbora potrdil nujni postopek za 5 vladnih zakonskih predlogov. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla obsežen napad z droni na Moskvo in okoliško regijo. Po navedbah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je proti Moskvi in okolici poletelo okoli 650 brezpilotnikov. Večino naj bi jih prestregli, še preden so se približali Moskvi. Napadi so po navedbah ruskih oblasti terjali smrtno žrtev, več je bilo ranjenih. Šlo naj bi za drugi najobsežnejši napad z droni na rusko prestolnico in njeno okolico v zadnjih 2 letih. Tarča napada naj bi bil med drugim naftni objekt, ki leži približno 40 km od Moskve. Kolegij predsednika državnega zbora je potrdil nujni postopek za 5 vladnih zakonskih predlogov, med drugim spremembe zakonov o visokem šolstvu ter o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Z njimi se upočasnjuje rast financiranja študijske in znanstveno-raziskovalne dejavnosti v letih 2027 in 2028, do česar so kritični v opoziciji. Menijo namreč, da si država težko privošči upočasnjevanje vlaganj v znanost, znanje namreč vidijo kot primerjalno prednost Slovenije. Ljubljana bo 17. oktobra gostila prvi odbojkarski superpokal, na katerem se bosta za zgodovinsko prvo lovoriko v tem tekmovanju med seboj pomerila državni in pokalni prvak v ženski in moški konkurenci. V športni dvorani Maksa Pečarja v Ljubljani bo na sporedu obračun aktualnih državnih prvakin ekipe OTP Banka Branik, ki so slavile tudi v pokalnem tekmovanju, zato bodo njihove tekmice pokalne podprvakinje odbojkarice Geni Volija. V superpokalu za moške pa se bosta med seboj pomerila aktualni državni in pokalni prvak ACH Voli Ljubljana in pokalni podprvak Panvita Pomgrad. Po vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Takole, javili ste nam za en radar, opazili pa ste ga v kraju Gomila. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
8: Družba naslednji vikend, bolj natančno naslednjo soboto 17. oktobra nas v Kostanjevici na Krki v tankajšnji dvorani Lavi čaka nova komedija z naslovom Ženske brez filtra 2. Kdo so te ženske? Desa Muck, Tanja Kocman, Nuša Dranšček, Tina Gorenjak in Lucija Vrankar. Dekleta, ki nam bodo prinesla nove zgodbe, nove zaplete, nove situacije, v katerih se, mislim, da bomo vsi na tak ali drugačen način prepoznali. Stopnice so na voljo na Petrolu, na topevent.si, pa v hotelu Dolenci in tudi v kavarni Lavi v Kostanjevici. Podarjamo pa jih tudi na Radio Krka. Dvema osebama, vsakemu po dve vstopnici. To bomo naredili že ta petek, približno dakle čas. Za sodelovanje pa mi samo pošljite en SMS na nič 31334433. V SMS zapišite vaše podatke in pa še ime osebe, ki bi jo vzeli s seboj na tole predstavo, v kateri se boste definitivno nasmejali. Torej SMS, vaši podatki in pa še ime osebe, ki bi jo vzeli s seboj. Nič 31334433.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju: popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Pol desetih je že ura in danes imamo in bomo še naprej imeli na Dolenjskem po večini sončno, temperature pa malo nad 20 stopinj Celzija v popoldanskem času. Podobno bo še jutri, v četrtek pa bomo dočakali tudi na našem koncu nekaj dežja in pa tudi za par stopinj se bo ohladilo. No, te padavine naj bi v petek do poldne čisto posod ponehale, vikend pa se zdaj kaže, da bo spet po večini sončen. Super zleva tudi na cestah, ni govora ta trenutek o kakšnih radarjih, kontrolah ali ovirah. Če jih vi kje opazite, povejte lokacijo, da opozorimo ostale na cesti. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Jutro na Krki. Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetari v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Cert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Mesec oktober v brežiški občini že tradicionalno zaznamuje praznično dogajanje. Vrhunec predstavlja praznik občine Brežice, ki ga 28. oktobra posvečajo spominu na ustanovitev brežiške čete, župan Ivan Molan.
2: Veseli me, da je v letošnjem letu še bolj aktivno, saj bo preko 100 dogodkov. Tudi letos so glavnim organizacije društva, krajevne skupnosti, javni zavod in pa drugi lokalni ustvarjalci. To je priložnost predvsem, da se poveseli in pogledamo rezultate dela v letošnjem letu, pa tudi, da se pogovorimo o možnosti razvoja za naprej.
1: Posebno mesto v letošnjem programu imajo visoke obletnice. Dogajanje bo zaznamovala 100. obletnica rojstva akademika profesorja dr. Jožeta Toporišiča. Visoke jubileje pa letos praznujejo tudi knjižnica Brežice, prostovoljno gasilsko društvo Obrežje in prostovoljno gasilsko društvo Sela pri Dobovi, društvo kmetic Brežice ter brežiški Amadeus.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Iranski predsednik pogajanja ZDA označil za nesmiselna. Pogodba z družbo Leitner za obnovo Kanina v sklepni fazi. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Iranski predsednik Masud Pezeškian je včeraj pogajanja ZDA o končanju konflikta označil za nesmiselna. Kot je opozoril, so pogovori doslej vodili le do novih ameriških napadov. Konflikt sta z napadi na Iran konec februarja sprožila ZDA in Izrael. Washington in Teheran sta na to junija sklenila memorandum o soglasju, katerega namen je bil zagotoviti okvir za trajno rešitev spora, vendar je dogovor propadel predvsem zaradi nesoglasij glede Hormuške ožine, ene najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina. Pogajanja s prijaviteljem na razpis za soinvestitorja v novo smučišče Kanin južnotirolskim podjetjem Leitner so v sklepni fazi. Enako velja za pridobivanje gradbenega dovoljenja, je novinarjem povedal predsednik občinske komisije za obnovo Kanina Daniel Krivec. Leitner naj bi vložil 25 milijonov evrov, od države pa pričakujejo 60 milijonov. Po optimistični različici bi pogodbo že ta četrtek potrjevali na občinskem svetu, je dejal Krivec. Za izvedbo projekta bo sicer ključna državna finančna podpora. Prva pripravljalna tekma ekipe Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA se je končala zanesljivo zmago proti Sacramento Kings 127-103. Srečanje je potekalo v dvorani Golden One Center v Sacramentu. Prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić je bil dobro razpoložen in je v enem polčasu dosegel 21 točk. Dončić je že takoj na začetku priprav tako dokazal, da je v dobri formi. V postavi jezernikov je po odhodu LeBrona Jamesa tudi prevzel vlogo prvega obraza kluba. Po vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. I could stay awake just to hear.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Sofija. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še precej sončno. Zjutraj se bo ponekod zadrževala megla. Na Notranjskem bo bolj oblačno, tam bodo občasno tudi rahle krajevne padavine. Najnižja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 24 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 6. oktobra, goduje sveti Bruno, redovnik in ustanovitelj. Rodil se je leta 1032 v Kelnu, postal duhovnik in bil nekaj časa predstojnik visoke šole v Reimsu. Tu je zaslovel kot odličen predavatelj, obenem pa se ves čas boril proti simoniji, torej kupovanju cerkvenih služb in časti. To mu je nakopalo veliko sovraštva, papež pa ga je pri tem ves čas podpiral. Do škofovske časti mu ni bilo, želel si je samote, zato je leta 1080 vstopil k benediktincem v samostan Molezme. Ker pa se mu je zdelo življenje v njem premalo strogo, je kmalu s peščico privržencev ustanovil naselbino samotarjev. Imeli so vsak svojo kočo in se trikrat na dan zbirali v cerkvi pri korni molitvi. Ob nedeljah in praznikih je bil skupen obed, razvedrilo, sprehod in pogovor. Sicer pa so živeli v popolnem molku. V svojih celicah so preživljali dneve v molitvi, študiju in ročnem delu. Mesa niso uživali. Red se je ohranil do danes. Ponovimo, danes 6. oktobra goduje sveti Bruno, redovnik in ustanovitelj.
0: Krkin godovnik.

0: do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
9: V Semičev v soboto, 10. oktobra.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Dolenjsko-posavska gazela je podjetje Mita Commerz, ki je lani ustvarilo več kot 3 milijone evrov čistega dobička. Gre za hitro rastoče podjetje iz Krškega z lastno spletno trgovino, ki je eden največjih kupcev proizvodnih presežkov v Evropi. Začeli so s potujočo trgovino, nato pa razvili mednarodno mrežo za odkup in prodajo presežnih zalog priznanih blagovnih znamk za gospodinstvo. V petih letih so ustvarili skoraj 20-kratnik rasti. Lani so dosegli več kot 52 milijonov evrov prihodkov in 3,3 milijona evrov čistega dobička. 90% prodaje ustvarijo na tujih trgih, dodana vrednost pa znaša dobrih 235 tisoč evrov na zaposlenega. Njihova konkurenčna prednost je sposobnost hitrega odločanja, upravljanja velikih količin zalog ter gradnje zaupanja z dobavitelji in kupci po vsej Evropi. Drugi dve nominirani podjetji za regionalno priznanje sta bili Roletarstvo Medle in Folex.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka. Na protestih v Prištini poškodovanih več ljudi. Ob svetovnem dnevu cerebralne paralize po Sloveniji številni dogodki. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V spopadih med policijo in protestniki je bilo sinoči v Prištini poškodovanih več ljudi. Protestniki zahtevajo sprejetje sprememb zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. O njih naj bi parlament znova odločal danes, ko se izteka tudi ustavni rok za izvolitev novega predsednika države. Med protesti podpornikov nekdanje osvobodilne vojske Kosova je bilo poškodovanih 6 policistov, 11 protestnikov je iskalo zdravniško pomoč, 3 pa so odpeljali na policijsko postajo. Zveza Sonček bo današnji svetovni dan cerebralne paralize zaznamovala z dogodki po Sloveniji. Osrednje dogajanje bo potekalo v Ljubljani, kjer bodo opozorili na pomankanje dostopnih javnih stranišč, kar je pogosto spregledana ovira oseb z oviranostjo. Več javnih stavb pa bo danes osvetljenih v zeleni barvi. Sončkovi centri in društva po Sloveniji bodo stopili tudi med ljudi ter pripravili zelene pohode, stojnice, dneve odprtih vrat, druženja in druge aktivnosti. Najboljši smučarski skakalec minule zime, Domen Prevc, se po izjemni lanski sezoni pripravlja na novo zimo. Kot je dejal v pogovoru za Red Bull, mu motivacije za premikanje novih mejnikov ne manjka, saj želi preseči še rekorda brata Petra Prevca po številu točk v eni sezoni ter Avstrica Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu. Ob tem je 27-letnik v izteku pod letalnico bratov Gorišek še povedal, da si želi še izboljšati tudi lastno rekordno znamko 254 metrov in pol. Prevc je dodal, da ne leti rad le na smučeh, temveč tudi na splošno uživa v letenju, zato dela tudi izpit za helikopter. Po vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Evropa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.

0: Krki in zeleni tok.
1: Dobrodošli v najbolj zeleni, najbolj trajnostni oddaj na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. To je Krkin zeleni tok, ki je namenjen ekologiji, trajnosti in varovanju okolja. Skrbimo za odgovoren odnos do narave, iščemo in spodbujemo energetske alternative ter okolju prijazne prakse in krepimo lokalno identiteto, ki temelji na spoštovanju naravnega okolja. Danes bova govorila o tem, kako pravilno prezračevati dom v času kurilne sezone. Več o tem v nadaljevanju. Z vami bova Urban Malovič in Toni Carter.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Pravilno prezračevanje notranjih prostorov je ključnega pomena za dobro počutje, zdravje in udobje vseh vaših družinskih članov, še posebej v hladnejših mesecih. Z rednim prezračevanjem se boste znebili morebitnih neprijetnih vonjav, ki nastanejo zaradi kuhanja ali pa hišnih ljubljenčkov. Močno boste zmanjšali vsebnost onesnaževalcev notranjega zraka. Prav tako je to učinkovit način, da se znebite kondenzacije in odvečne vlage v vašem domu, ki bi sicer vodila v nastanek škodljive plesni. Razen tega, da je ta izredno neprijetnega videza, kajti na zidovih počasi povzroča sive in črne madeže, je tudi izredno škodljiva za naše zdravje. Velikokrat je razlog za številna respiratorna obolenja, kot so alergije, astma in bronhitis. Vas torej zanima, kako se pravilno lotiti prezračevanja vašega doma? Čez nekaj minut po tele skladbi.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: Ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni dom.
1: Zakaj je prezračevanje tako pomembno? Če so prostori našega doma ali pa delovnega prostora pravilno prezračevani, ima to za nas številne prednosti. Te so na primer, s prezračevanjem odstranimo kondenzacijo, ki jo najbolje opazimo po noči, ko je ogrevanje izključeno, takrat temperatura pade. Največ kondenzacije bomo opazili, ko bo med notranjostjo našega doma in zunanjostjo velika temperaturna razlika. Temperatura se bo hitro spustila in kmalo dosegla 100% nasičenost zraka z vlako. Zrak vode več ne bo mogel zadrževati v obliki nevidne vodne pare, ta se bo začela tvoriti v kapljice. Najpogosteje opazimo na najhladnejših površinah našega doma, na oknih, stenah in vratih. Problem se pojavi, ko kondenzacija vodi v nastanek škodljive plesni. Ta pa dalje do neprijetnih vonjav, poškodb na površinah in tkaninah v hiši in celo do zdravstvenih težav. Pomaga nam ustvariti bolj zdravo življenjsko okolje in zmanjšati astmo. Visoka vlaga v prostoru ustvarja popolno gneznico za pršice. Lete in drugi škodljivi dejavniki bodo uspevali v naših domovih, ki nimajo ustrezno urejenega prezračevanja. Če pride v stik s kožo ali pa se vdihnejo, lahko povzročijo alergijske reakcije, napade astme, ekceme, srbenje in druge zdravstvene težave. Če zračimo, tudi zmanjšamo učinke rakotvornega plina radona zaradi geografskih značilnosti vrste in prepustnosti kamnin, je večji del Slovenije zelo izpostavljen pronicanju radioaktivnega in rakotvornega plina radona v naše bivalne ali pa poslovne prostore. Vsak deseti rak na pljučih naj bi bil posledica radona oziroma njegovih razpadnih produktov. Če se torej nahajate na območju z visoko vsebnostjo granita in drugih kamnin, je vredno opraviti preizkuse za detekcijo radona v vašem domu ter premisliti o kvalitetnih sistemih prezračevanja. Zmanjšajo pa se tudi vplivi hlapnih organskih spojin, ki so nevidni plini v našem domu in lahko vodijo do številnih zdravstvenih težav. V zraku naših domov naj bi bilo v poprečju kar do 900 kemikalij. Njihovi stranski učinki na naše zdravje pa so veliko večji in bolj pogosti, če ne poskrbimo za ustrezno prezračevanje. Hlapne organske spojine izhajajo iz različnih virov, vse od kozmetike, čistil do osvežilcev zraka. In kdaj je potrebno prezračevati? Čez nekaj minut.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni tok.

0: Ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Kdaj je torej potrebno prezračevati? Prostore je potrebno redno prezračevati skozi celotno leto. Med zimskimi meseci je prezračevanje še posebej nujno. Okolikor še nimate ustreznega prezračevalnega sistema, je po zimi priporočljivo odpreti okna nekajkrat dnevno, ne glede na to, kako mrzlo je zunaj. Tako se boste znebili starega postanega zraka, ki vas še dodatno utruja in niža koncentracijo. Priporočljivo je tudi, da dom zračite po ogrevanju in zvečer pred spanjem. Na tak način se bomo znebili večjih količin kondenzacije. Prezračevanje je po zimi še posebej pomembno, kajti v tem obdobju ogromno časa preživimo v notranjosti oziroma zaprtih prostorih nasploh. Zrak zaprt v prostorih je veliko slabše kvalitete kot tisti zunaj. Z dihanjem v prostor oddajamo tudi CO2 in vodno paro, slaba kakovost zraka in manjša vsebnost kisika pa povzročita, da smo izjemno utrujeni, nižja je tudi naša koncentracija. Toliko v današnji oddaji, naslednji Krkin zeleni tok spet čez teden dni točno tu. Z vami sva bila producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj za naše okolje. Krkin zeleni tok.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
4: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
9: V Semiču v soboto, 10. oktobra.

0: regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Krajani Spodnjega Starega gradu v Krškem na nedavnem srečanju z vodstvom Krške občine niso dobili vseh pojasnil glede umestitve centralne čistilne naprave v bližino njihovega naselja. Predsednik sveta krajevne skupnosti Jože Stibrič pričakuje, da bo občina upoštevala njihova stališča, sicer napoveduje ustanovitev civilne iniciative. Krški župan Janez Kerin naj bi odločitev o različici umestitve prepustil mestnemu svetu, vendar še ni znano, kdaj bo ta o zadevi razpravljal, saj na občini pojasnjujejo, da je predlog dnevnega reda naslednje redne seje mestnega sveta še v pripravi. Krajani nasprotujejo predvsem različici 4, ki je po njihovih navedbah najbližje naselju. Občina pa to izvedbo zagovarja z argumentom, da bi bila čistilna naprava tam najmanj vidna. Krajani kot sprejemljivi omenjajo različici 2 ali 3. Različica 2 predvideva lokacijo približno 100 metrov nižje ob naselju. Si posave, različica 3 pa lokacijo v bližini družbe Gen.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Von der Leyen napovedala podaljšanje prožnejših pravil za državne pomoči. Vulin napovedal kandidaturo za predsednika Srbije. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Evropska komisija bo v odziv na visoke cene energentov podaljšala veljavnost prožnejših pravil za dodeljevanje državnih pomoči najbolj prizadetim industrijskim sektorjem, je danes v Evropskem parlamentu napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je tudi niz drugih kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. V skladu s pravili, ki bi se morala po prvotnih načrtih izteči konec letošnjega leta, lahko članice podjetjem v kmetijskem, ribiškem in prevozniškem sektorju krijejo do 70% stroškov goriva ali gnojil, nastalih zaradi zvišanja cen. Dolgoletni zaveznik nekdanjega srbskega predsednika Aleksandra Vučića, Aleksandar Vulin, je včeraj napovedal kandidaturo na predčasnih predsedniških volitvah, ki bodo potekale najpozneje do konca decembra. Vodja gibanja socialistov je ob tem sporočil, da se bo zavzemal za referendum o članstvu Srbije v Evropski uniji in nasprotoval uvedbi sankcij proti Rusiji. Člane stranke je tudi pozval, naj na parlamentarnih volitvah glasujejo za listo, katere nosilec je Vučić. Eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih parašportnikov vseh časov, Franček Gorazd Tiršek, je pri 51 letih sklenil tekmovalno pot. Odločitev je sporočil na današnji novinarski konferenci v Ljubljani. Na domačih tleh je bil 8-krat izbran za slovenskega športnika leta med invalidi. Za svoje izjemne dosežke je prejel tudi Bloudkovo plaketo, najvišje državno športno priznanje, Bloudkovo nagrado ter zlati red za zasluge. Njegov največji pečat so nastopi na paraolimpijskih igrah, kjer je osvojil 5 odličij in s tem postal eden najboljših parastrelcev na svetu. Po vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v rimskih toplicah pri odcepu za Hrastnik v smeri Zidanega mostu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo. V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
1: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šerif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da je Novo mesto obeležilo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni s pohodom za spomin.
0: Skupaj smo v Novem mestu, moje mesto.
1: Društvo Spominčica Novo mesto je v ponedeljek 21. septembra ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni pred Rotovžem organiziralo tradicionalni pohod za spomin. Dogodek je bil namenjen ozaveščanju javnosti o demenci, pomenu zgodnjega prepoznavanja bolezni ter podpori osebam z demenco in njihovim svojcem. Zbrane je v imenu mestne občine Novo mesto pozdravil podžupan Urban Kramar in izrazil podporo prizadevanjem za večjo vključenost oseb z demenco v lokalno skupnost.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Na dogodku je predsednica društva Andreja Šetina poudarila, da v Sloveniji živi približno 47 tisoč oseb z demenco. Približno toliko, kot je prebivalcev Celja. Spregovorila je o pomenu zgodnjega prepoznavanja te bolezni ter o vlogi telesne in miselne aktivnosti pri upočasnjevanju njenega napredovanja. Predstavila je tudi pričakovane novosti na področju zdravljenja, med drugim prihod sodobnega zdravila lecanemab na slovenski trg. Pomemben korak k bolj vključujoči in podporni skupnosti pa predstavlja tudi pobuda mestne občine Novo mesto za vzpostavitev skupnostnega centra za demenco, v kateri se je društvo Spominčica Novo mesto pridružilo pred letom dni. Center bo osebam z demenco in njihovim svojcem omogočil dostopnejšo podporo ter pomoč pri čim bolj kakovostnem in samostojnem življenju v domačem okolju.
0: Skupaj smo v Novem mestu, moje mesto.
1: Toliko za tokrat, kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo še dokaj sončno, zjutraj bo ponekod nekaj megle. Bolj oblačno bo na Notranjskem, kjer lahko pričakujete občasne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja pa 24 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
10: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
11: V Semiču v soboto, 10. oktobra. Radio.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Na četrti konferenci pametne skupnosti in mobilnosti, ki jo je časnik Finance organiziral v sodelovanju s partnerji, so podelili priznanja prvega izbora najboljšega projekta z področja pametnih skupnosti in mobilnosti. V kategoriji digitalnih in tehnoloških rešitev za pametne skupnosti je prvo mesto pripadlo rešitvi Aquamind, konzorcijskemu projektu, v katerem je sodelovala tudi komunala Črnomelj. Rešitev, ki so jo v Črnomlju uvedli kot prvi v državi, omogoča hitrejše spremljanje kakovosti pitne vode in občanom odpira direkten vpogled v podatke. Sistem omogoča, da se kakovost pitne vode ne preverja z občasnimi meritvami, temveč se vodovodno omrežje spremlja sproti. V Črnomlju je to prineslo konkretne izboljšave. Omrežje je mogoče spremljati v realnem času, času, v katerem so na voljo rezultati mikrobioloških analiz, pa je tudi do 40 ur krajši. To omogoča hitrejše odkrivanje težav in učinkovitejšo uporabo kemikalij. Občanom so podatki dostopni prek aplikacije, kakovost vode pa lahko preverijo tudi na pametni pitni fontani.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Krško za šport namenilo že več kot 22 milijonov evrov. Radarji razburili metliške občinske svetnike. Prijeten torek vam želim, Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje pa ni potrebna. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pred tretjo obletnico napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, ki je bil povod za konflikt v Gazi, včeraj pozval k trajnemu premirju v palestinski enklavi, dostavi humanitarne pomoči in spoštovanju mednarodnega prava. Guterres je napad Hamasa označil za gnusen teroristični napad, v katerem je bilo ubitih več kot 1200 Izraelcev in tujih državljanov. Ob tem pa je opozoril tudi na neizmerno trpljenje Palestincev zaradi vojne, ki je sledila napadu.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: Mestna občina Krško je v obdobju med letoma 2023 in 2026 za šport namenila več kot 22 milijonov evrov. Poleg sofinanciranja športnih programov in društev, pomemben del sredstev namenjajo tudi investicijam v športno infrastrukturo. V različnih krajih občine so v zadnjih letih obnavljali in urejali športna igrišča, tudi pri osnovnih šolah, ter urejali nove športne površine. Del projektov je bil izveden tudi prek participativnega proračuna. Občina tako zagotavlja boljše pogoje za treninge in tekmovanja športnikov, otrokom in mladim omogoča več možnosti za gibanje in šport, prebivalcem vseh generacij pa urejene površine za rekreacijo in druženje. Več kot 22 milijonov evrov vlaganj v 4 letih tako predstavlja pomemben del razvoja športne infrastrukture in športnega življenja v mestni občini Krško. Na seji metliških občinskih svetnikov je največ prahu dvignil nadzor prometa z radarji in vprašanje prometnih kazni. Svetniki so na 24. redni seji sicer obravnavali 14 točk, med drugim sprejeli prvi rebalans letošnjega proračuna in določili vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2027. Največ razprave pa sta sprožili poročili o varnostnih razmerah in delu skupne občinske uprave Dolenjske in Bele krajine. Direktorica Brigita Železnik je pojasnila, da hitrost merijo predvsem na mestih, kjer bi bile posledice nesreč najhujše, radar pa lahko meri do 150 metrov. Svetniki s pojasnili niso bili povsem zadovoljni. Alojz Malenšek je redarstvo očital, da ponekod meri na izhodih iz naselij in s tem po njegovem ne zagotavlja varnosti, ampak polni občinski proračun. Darko Zevnik pa je opozoril, da so se prihodki od glob v prvih 8 mesecih skoraj podvojili.
0: Vreme za regijo.
1: Tudi danes imamo na Dolenjskem povečini sončno. Kako bo v naslednjih dneh, pove Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek se bo dež do poldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. Na Primorskem bodo tudi nevihte. V noči na petek bo deževalo, v petek do poldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Nekoliko hladneje bo.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren. Žužemberk ob reki Krki.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Radio Krka. V toku dneva.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša Šircelj, proračuna temeljita na varnosti, stabilnosti in predvidljivosti. Ob svetovnem dnevu cerebralne paralize po Sloveniji številni dogodki. Septembra umiritev rasti prodaje avtomobilov in za konec von der Leyen ob visokih cenah energentov napovedala podaljšanje prožnejših pravil za državne pomoči.
7: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Dediščina prejšnje vlade je po navedbah ministra za finance Andreja Širclja slaba. To bodo popravili s proračunoma za prihodnji dve leti, je dejal na današnji izredni seji državnega zbora. Poudaril je, da oba proračuna temeljita na stebrih varnosti, stabilnosti in predvidljivosti. Proračuna kažeta smer manj primankljaja, padajoč delež dolga, več naložb in manjša obremenitev dela. Realna sta pri prihodkih, previdna pri odhodkih, odgovorna do dolga, usmerjena v varnost, v naložbe in razbremenitev tistih, ki ustvarjajo, je poudaril. Za upokojenca proračun prinaša redno izplačevanje pokojnine, za zaposlenega uskladitev dohodninske olajšave in lestvice z rastjo cen in pripravo razbremenitve dela. Za mlade olajšavo, za podjetnika to, da novih davkov ne bo in da bodo postopki enostavnejši, za kmeta in občine več sredstev, za vse pa varnejšo državo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Zveza Sonček bo današnji svetovni dan cerebralne paralize zaznamovala z dogodki po Sloveniji. Osrednje dogajanje bo potekalo v Ljubljani, kjer bodo opozorili na pomankanje dostopnih javnih stranišč, kar je pogosto spregledana ovira oseb z oviranostjo. Več javnih stav pa bo danes osvetljenih v zeleni barvi. Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva cerebralne paralize pri Zvezi Sonček je dostopnost javnih stranišč za osebe z oviranostjo. Uporaba stranišča je osnovna fiziološka potreba, vendar morajo številne osebe z oviranostjo vsak odhod od doma načrtovati tudi glede na to, kje bodo lahko uporabile dostopno stranišče. Svetovni dan cerebralne paralize ne bo živel le v Ljubljani. Sončkovi centri in društvo po Sloveniji bodo stopili med ljudi ter pripravili zelene pohode, stojnice, dneve odprtih vrat, druženja in druge aktivnosti.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Sloveniji je bilo septembra prvič registriranih 5286 osebnih avtomobilov, to je 7,8% več kot septembra lani. Medletna rast prodaje, ki je bila v tem letu do zdaj v odstotkih večinoma dvomestna, se je tako umirila. V prvih treh četrtletjih skupaj je bilo v Sloveniji na novo registriranih 51.323 osebnih vozil oziroma 15,5% več kot v enakem obdobju lani. Povsem električnih avtomobilov je bilo septembra prvič registriranih 1.224. To je bilo skoraj 65% več kot septembra lani, a 25,8% manj kot v letošnjem avgustu. Pri električnih avtomobilih je pomemben vidik ta, da se zaključuje subvencioniranje nakupa tovrstnih vozil, za zdaj pa ni signalov, da bi v kratkem država subvencioniranje nadaljevala.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Evropska komisija bo v odziv na visoke cene energentov podaljšala veljavnost prožnejših pravil za dodeljevanje državnih pomoči najbolj prizadetim industrijskim sektorjem, je danes v Evropskem parlamentu napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je tudi niz drugih kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. V skladu s pravili, ki bi se morala po prvotnih načrtih izteči konec letošnjega leta, lahko članice podjetjem v kmetijskem, ribiškem in prevozniškem sektorju krijajo do 70% stroškov goriv ali gnojil, nastalih zaradi zvišanja cen. Brusel je aprila predstavil tudi niz možnih ukrepov, s katerimi lahko države članice pri soočanju z visokimi cenami energentov podprejo gospodinstva. Von der Leyen je danes ponovila, da morajo biti tovrstni ukrepi ciljno usmerjeni. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
2: Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravlice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
6: V Semiču v soboto, 10. oktobra.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje do leta 2029 med drugim uvrstila tudi projekt izgradnje športne dvorane šolskega centra Novo mesto. Nova dvorana, ocenjena na nekaj več kot 10,4 milijona evrov, naj bi bila zaključena leta 2029, imela pa bo nekaj več kot 3200 kvadratnih metrov neto uporabne površine. Namenjena bo tako izvajanju športne vzgoje kot za širšo rabo lokalne skupnosti. Projekt bodo financirali Šolski center Novo mesto, Zavod za šport, kulturo in mladino Novo mesto in država iz integralnih in namenskih sredstev državnega proračuna. Kmetijska zadruga Metlika pa je v Metliki odprla vrata novemu agrocentru in diskontu Beleja s ponudbo za kmetijstvo, dom, vrt, gradnjo in vsakodnevne nakupe. V prihodnje bodo v stavbi še dodatne storitve in poslovne dejavnosti. Prejšnji agrocentr je leta 2008 uničil požar, zadruga pa je svojo dejavnost nadaljevala v začasnih prostorih.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru hrvaškega ribiča ugotovilo kršitev. V opoziciji glede proračunov pozivajo k razbremenitvi srednjega sloja. Vreme popoldne bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena, izhaja iz danes objavljene sodbe sodišča v Štrasburu. Po seznanitvi s predlogom proračunov za naslednji dve leti v državnem zboru so bili v opozicijski svobodi kritični do predvidene rekordne porabe. Skupaj z SD so ob tem ocenili, da bi bilo treba čim prej ukrepati na področju razbremenitve ljudi, predvsem v srednjem razredu. V koalicijski SDS so med tem predloga pozdravili, saj prinašata več naložb. Obseg prodaje v trgovini na drobno se je avgusta tako v območju evra kot v celotni Evropski uniji na mesečni ravni povečal za 0,1%. Na medletni ravni pa je bila rast 0,8 oziroma 1,2%, je danes objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je imela med tem 1,1% mesečno in 5,6% medletno rast. Najboljši smučarski skakalec minule zime Domen Prevc se po izjemni sezoni pripravlja na nove izzive. V pogovoru za Red Bull je povedal, da mu motivacije za premikanje mejnikov ne manjka, preseči želi rekord svojega brata Petra Prevca po številu osvojenih točk v eni sezoni in rekord Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu. Razkril je tudi, da opravlja izpit za helikopter, saj ga letenje navdušuje že od otroštva. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16. Najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu. Gremo na ceste.
9: Promet je oviran v Mariboru, v križišču Tržaške in Papeške ceste zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji, zastoj pa je prav tako na Štajerski avtocesti in to v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Do konca tega tedna bosta policija in agencija za varnost prometa izvajali tudi preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto, zato bodite za volanom in na cesti res še posebej pozorni. Če opazite še kaj, kar ovira promet ali kje kak radar, pa je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
9: Tudi v Novem mestu 5 čez drugo. Ritmo pozitive. Ja, popoldanski užitek sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav.
10: Ja, živjo, lepo zdrav.
9: In danes je en zanimiv dan, danes je dan geodiverzitete. Ja, priznam, to besedo sem morala dvakrat prebrati. Kaj točno pa pomeni geodiverziteta, pa lepo pojasni Luka.
10: Ja, no, geodiverziteta pomeni ta neživi del narave. Ne? Danes torej praznuje kamnine, minerali, fosili, gore, jame, tla, pač vse tisto, kar je pod nami in okoli nas. Ne?
9: Če si danes malo bolj trd, hladen in se težko premikaš, nisi zmatran, ampak si geodiverziteta. Ja. To je lahko naš izgovor danes. Praznujem dan kamnin in sem trd kot kamen.
10: Aha, čekaj, pa imamo po moški po novem tudi kaj, ne vem, jutranjo geodiverziteto. No, ampak pusto to. Ker je v življenju potrebno najti ravnoteže, pa naj bo zdaj vsaj glasba mehka, ne?
9: Ja, in malo bolj čutna. V ritmu pozitive je odlična glasba, ki premakne tudi vse skale, kamne in vse, kar jih je težko premakniti.

0: Shakira iz obdobja predora na ameriško glasbeno tržišče Underneath Your Clothes. Naslov, ki zveni precej bolj poredno, kot je pesem v resnici. Dobrodošli v Ritmu pozitive. 13 minut je čez drugo.
1: Ja, nobene biodiverzitete tukaj. Okay, pridni in poredni pa smo danes tukaj za dobro voljo in za glasbo, ki naredi dan seveda lepši. Če pa si priznamo ali pa ne, da je dan lepši, tudi če zvemo kaj noga z rdečo preproge, zato je pa zdaj čas, da pogledamo med zvezde, pa ne tiste na nebo, tiste na zemlji. Dame in gospodje, tu je show biznis z Nušo Rojs.
0: Ja, Magnifico je danes prvi na tapeti, ker za Božič pripravlja velik spektakel v Stožicah. Magnifico Superstar bo dvourni musical tokrat. Okay. Preplet glasbe, plesa, gledališča, humorja in romantike. Sam pa obljublja super božično zgodbo z srečnim koncem. Pravi celo, da bo to mogoče največji musical, kar so jih naredili v Sloveniji.
1: Aha, torej vidimo plešoče Magnifica spet.
0: Ja, ampak pravi, ne, da so tudi njegove plesne gibe koreografi lažje priredili njemu, kot pa da bi on moral njihove njim. Ne?
1: Ja.
0: Njegov band pa bo tokrat ne samo band, ampak bo imel tudi vsak svojo vlogo, tako da je to še bo zanimivo. Okay,
1: dobro, samo da se ne bo potem na koncu izkazal, da je največji izziv bil ravno ples. Ne? Človek ni več tak mlad.
0: Mogoče pa. No, naša slovenska popevka, najbolj predvajana glasbena izvajalka. Nina Pušler se je razveselila sina in ugani, kako mu je dala ime.
1: Oj, kaj pa vem. Zdaj daje taka imena, ne vem, Lev, Gal, Trot, ne vem.
0: Luka.
1: Ja, kaj?
0: Ime mu je Luka.
1: A je sino?
0: Trot pa ime Luka, ja.
1: No, fantastično, to pa ime, ne? To pa je ime, kot se reče, ne? Bravo, Nina, čestitke.

Ko bo padel dež, v ritmu pozitive, bojda v četrtek, tako da izkoristimo danes in jutri, ko še je sonček. 18 minut je čez drugo, komad za vse tiste dni, ko zunaj lije, mi pa se odločimo, da bomo iz tega naredili žur in zganjali romantiko ob enem. Je za ene in za druge. Še pred pol tretje pa gremo v čisto drugo čustveno smer, prihaja svetovno znana ABBA.

0: Ja, ena tistih, kako bi rekel, elegantnih pesmi v razhodu, ne, ki je pač zmagovalec povare vse, poraženc pa dobi 4 minute, pa 17 sekund, da vse skupaj predela.
1: Ja, za njo pa še evo, malo bolj divji Toni Cetinski.
0: No, to pa je tist balkanski tip ljubezni, ne, ki ni tist, jaz malo pa pogrešam, ne, ne, kaj, 100-krat na dan umreš, pa potem naslednji dan spet, pa 99-krat.
1: Skratka, vrhunska glasba že čez nekaj trenutkov v našem ritmu pozitive.

0: Dentni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo.
4: Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Radio Krka.
8: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Rdeči križ Metlika je v telovadnici vrtca Metlika organiziral že tretjo letošnjo krvodajalsko akcijo. Odziv je bil tudi tokrat odličen. Kri je darovalo kar 152 krvodajalcev, med njimi 12 prvič. Med darovalci so bili tudi prostovoljni gasilci in gasilke PGD Lokvica ter PGD Metlika. V Sloveniji sicer v povprečju vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri, zato so takšne akcije izjemno pomembne.
2: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: v srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Ok, ki je živo srebro, Maribor, Novo mesto, Ptuj, Metlika in Šmarje pri Jelšah, točno 22 stopin, Prebold in Polzela, pa tudi Mozirje pa okroglih 20. Tudi jutri bo sončno in toplo, zjutraj okrog 7 stopin, čez dan do največ 24, tako da izkoristimo danes in jutri sonce in vitamin D, ker v četrtek po daljšem sušnem obdobju prihaja sprememba. Deževalo bo po vsej Sloveniji, postopno bo ponehalo šele v petek popoldan, zaradi tega se bo tudi ohladilo, tako da bomo verjetno morali štartati gretje in če nemamo drugega, objeti kar radiator.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti, tako kot skoraj praktično vsak dan ob tej uri v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Dodamo tole opozorilo, do konca tedna, tega tedna boste policija in agencija za varnost prometa izvajali preventivno akcijo v cestnem prometu Osredotoči se na cesto. Zato prosimo, bodite med svojo vožnjo res pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik na armaturni plošči ali pa še čem drugem. Bolj varno bo, če se ustavite in uredite reči. No, takole v radarjih ne poročate, če ga kje opazite ali pa zastoj oziroma nezgodo, pa nam to hitro sporočite na 08013 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Par minut je čez pol tretjo v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj. In če ste kdaj gledali serije Game of Thrones, Igra prestolov, si gledal, Luka?
0: O, ja, sem. Pa tudi Zmajevo hišo, pa tega Dankenega, ko je letos išel. Bi rekel, da sem kar fan. No?
2: No, potem te bo ta novica razveselila in vse, ki smo spremljali te serije. Cel film Igra prestolov prihaja z naslovom Aegon's Conquest. Zgodba bo spremljala Aegona prvega in njegovo osvajanje zahodnega sveta. Je pa res, da bomo morali do takrat še malo počakati, oziroma malo veliko počakati.
0: Ja, ne mi zdaj reči, da pride, ne vem, leta 2030.
2: To ne, prihaja pa 6. junija 2029.
0: Ah, okay. No, ampak kolikor vem iz knjig, je bil Aegon poročen in imel otroke s svojima sestrama, tako ja, da bo verjetno vsaj toliko drame v filmu, kot je bilo v serijah.
2: Mm-hmm.
0: Ja, mislim, da se kar splača počakati.
2: In nabaviti kokice. They say

0: Ja, so stvari, ki jih narediš za ljubezen in so stvari, ki jih ne smeš narediti za ljubezen. Midlove to ve, v ritmu pozitive smo ga slišali dobrih 15 do 3. In drage moje dame, tole morate vedeti, ker smo ženske in otroci med tistimi, ki smo lahko najbolj izpostavljeni nevarnim kemikalijam v izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. In ja, govorimo tudi o spodnjem perilu.
1: Ja. Raziskava je namreč testirala 166 kosov spodnjega perila iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke in Slovaške. Verjetno svežega in nerabljenega, ampak vseeno. V 55 vzorcih, no zdaj pa resno, so našli najmanj en bisfenol.
0: Lahko tako na kratko in hitro, kaj sploh je bisfenol?
1: To je v bistvu skupina kemikalij, ki lahko delujejo kot hormonski motivci in nekateri so povezani tudi z vplivi na plodnost in reproduktivni sistem. Ne?
0: Ja.
1: In v Evropski uniji je razvrščen kot snov, ki je strupena za razmnoževanje sploh pri spodnicah, ker so pač v neposrednem in dolgotrajnem stiku s kožo. Ne?
0: Mm-hmm.
1: In potem ti bisfenoli lahko iz tekstila prehajajo v znoj, in potem seveda obstaja tudi možnost absorpcije skozi kožo.
0: Ja, danes je res ogromno ponudbe, tudi spletnih trgovin je ogromno, ampak pri izbiri oblačil, še posebej spodnjega perila, dajmo biti sploh ženske in otroci malo bolj previdne. Ne? Jaz bom definitivno dala prednost od zdaj naprej naravnim materialom, kot je bombaž.
1: Čakaj, čakaj, ali imaš kaj pa, v bistvu najbolj očitna in najvarnejša rešitev, ne, je pa...
0: Ne, Luka.
1: Je kaj,
0: ne.
1: Je, da smo brez spodnic, ne? Ni spodnic, ni kemikalij in ni problema.
0: In ni problema, ko se zasliši tale hit, ko je v igri pesem Kokolo, mislim, se ne moreš misliti na kaj drugega zraven. Ta ritem in besedilo to te avtomatsko napelje kot tej neki otroški razposajanosti, a ne? Zato prihaja še pred tretjo, če vam slučajno zmanjkuje energije, tukaj je doza v ritmu pozitive.

0: Do 40% na keramiko iz zaloge. Extraform v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraform.si.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
6: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
7: Radio Krka.
8: Pitkožur, Podolinsko.
9: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
10: Na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru hrvaškega ribiča ugotovilo kršitev. V požaru v podjetju na Polzeli dva poškodovana. Vreme popoldne bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena, izhaja iz danes objavljene sodbe sodišča v Štrasburu. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje, drugi lažje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja, so sporočili iz policijske uprave Celje. Informacije o dogodku še zbirajo. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek dejal, da ZDA pozorno spremljajo poročila o domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji in so v primeru izbruha bolezni pripravljene pomagati Moskvi pri obvladovanju razmer. Moskva je pozdravila ponudbo in ponudila pomoč ZDA v boju proti ošpicam. Cena dizla v Veliki Britaniji je rekordna. Liter dizelskega goriva je glede na vladne podatke v zadnjem tednu v povprečju stal skoraj 2 funta oziroma 2,36 evra, s čimer je presegal prejšnjo rekordno ceno iz julija 2022. Z visokimi cenami goriv se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu sicer sooča ves svet. Najboljši smučarski skakalec minule zime Domen Prevc se po izjemni sezoni pripravlja na nove izzive. V pogovoru za Red Bull je povedal, da mu motivacije za premikanje mejnikov ne manjka, preseči želi rekord svojega brata Petra Prevca po številu osvojenih točk v eni sezoni in rekord Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu. Razkril je tudi, da opravlja izpit za helikopter, saj ga letenje navdušuje že od otroštva. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16. Najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Gremo na ceste.
9: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem. Vzhod zaradi okvare vozila previdno tam, zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. O radarjih ne poročate, poteka pa ta teden akcija, osredotoči se na cesto po domače. Poostren nadzor iz strani policije in agencije za varnost prometa, da ste med vožnjo seveda pozorni na ceste in ne na telefone ali karkoli drugega. Naša brezplačna še vedno ostaja 0,80, 13, 0,2 in je tukaj, če opazite še kaj iz cest. Pa varno pot še naprej.
10: Bodimo varni!
9: Tudi na Ptuju 5 čez tretjo. Ja, odlična glasba, družba in zanimive zgodbe. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Skupaj.
9: Ja, danes je dan, ko so v ospredju tudi ljudje s cerebralno paralizo, vse njihove izkušnje in sposobnosti. Govori pa se tudi o tem, kako pomembna je vključujoča družba.
12: Ja, seveda. Tako danes je svetovni dan cerebralne paralize in je v bistvu to idealen čas za en tak preprost upomnik. Ne? Ljudje smo različni, ampak vsi si zaslužimo enako. Spoštovanje, priložnost in občutek, da nekam pripadamo. Ne?
9: Res je, nismo vsi isti, ampak smo pa vsi del istega planeta. In če lahko danes naredimo eno stvar, naj bo to, da smo do nekoga malo bolj pozorni, malo bolj potrpežljivi in predvsem malo bolj človeški.
12: Ja, je to odličen recept, da ostanemo vedno

0: Ja, Adele je točno s to pesmijo leta 2011 dokazala, da za svetovni hit ne potrebuješ ne vem kakšnega šova, plesalcev in petih producentov, samo klavir, glas in eno zares težko življenjsko lekcijo, iz katere lahko vsi zrastemo. Točno 15 je čez tretje v Ritmu pozitive, danes oziroma kar ves ta teden pa obeležujemo teden otroka. Ja, so sladki. Otroci po vsej Sloveniji bodo ta teden lahko sodelovali na delavnicah, predstavah, izletih, športnih aktivnostih in različnih natečajih. Letošnja tema pa je preprosta, ampak tudi tako samoumevna, da včasih na njo kar pozabimo. Slogan se glasi: dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan.
1: Vsak dan, ja.
0: Vsak dan.
1: Torej v bistvu letos sploh ne potrebujemo nobene kaj posebne super moči, samo pozdraviti se moramo spomniti.
0: Točno to, ker namen je opozoriti, da pozdrav pove veliko več kot samo dve besedi, ne? Ker ko otroka zjutraj pogledamo, se mu nasmehnemo in rečemo dobro jutro, mu pravzaprav povemo: opazim te, pomemben si in vesel sem, da si tukaj.
1: No, čeprav jaz iz očetovške prakse lahko povem, da včasih že dobro jutro kar tak projekt, ne? Pri najstnici dobiš zjutraj v najboljšem primeru pogled. Pri osnovno šolcu pa tudi kak godrnjajoč zvok.
0: Ne, oh, ne. Ok, razumem. Ampak ravno zato je pomembno, da pozdravimo prvi. Ne? Otroci se veliko naučijo od nas. Torej, starši, jutri zjutraj spet akcija. Dobro jutro. Sem... Kaj pa, če sploh ne bo odgovora? Kaj pa pol narediš?
1: Sem že navajen.
0: A si že navajen?
1: Ja, poskusimo torej še enkrat, ne? In še enkrat več pri otrocih. Moraš biti ustrajen, pa še bolj trmast, kot so oni sami.
0: Aha, okay. Hvala za ta nasvet. Še v tej uri pa razkrijemo tudi, kakšne besede uporabljamo doma, ki lahko nehote ne najbolje vplivajo na naše otroke. Zdaj pa glasbi, z nami že prljavo kazalište.

0: Družice, ja, ker brez mam ne bi bilo tedna otrok v ritmu pozitive. 20 je čez tretjo, res čudovita pesem za mamo, ker mama je ena sama. Mamo lahko pokličemo 100-krat zaradi čisto nepomembnih stvari, pa bo vedno poslušala. Tako da, če imate možnost, dajte se danes spomniti na svojo mamo in ji povejte kaj lepega.
1: Ja, tako, pa naučite tudi. No, v nadaljevanju pa stopnujemo vzdušje. Prihaja regi različica Elvisove klasike, ki je leta 93 postala res ogromen hit. As a river flows gently to the sea, darling, so we go.
0: Če je pesem o ljubezni strani Elvisa zvenila romantično oziroma zvenilo romantično, ima tale malo bolj sproščen pridih, tako da jo lahko poslušaš recimo tudi z nogami na pisalni mizi in pijačo v roki. Ja. Sam šef te ne sme videti.
1: No, po vsem tem čustvenem materialu mislim, da bo prišlo prav tudi nekaj zlatega, svetlega, shiny, ja, in predvsem manj primernega za jokanje v avtu.
0: No,

0: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali kak drug postopek.
0: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Jacuzzi oziroma masažni bazen Intex za 4 osebe.
1: Autoline.si.
2: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Radio Krka.
7: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Lokalno.
1: Na Radio Krka sem z vami, Jure Zupančič. Več kot 250 kolesarjev je iz Velikega Gabra pognalo pedala na kolesarskem maratonu štirih občin. Izbirali so med 18-kilometrsko družinsko traso in 88-kilometrskim maratonom, ki je potekal skozi občine Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice in Ivančna Gorica. Med udeleženci je bil tudi 85-letni Stane Kocjan, ki vsak dan, če mu čas dopušča, s kolesom prevozi vsaj 30 kilometrov in vsako jutro naredi še 40 sklec.
2: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutne stopinje, torej Lenart 25, Žužemberk in Markovci, pa tudi Krško 23, Celje 22, Žalec in Polzela 21, Mozirje pa okroglih 20. Jutri bo še sončno in toplo, zjutraj okoli 7, popoldne pa do največ 24 stopinj. Potem pa v četrtek sprememba, deževalo bo po vsej državi in to vse do petka popoldne, ko se bo počasi začelo umirjati. Ob tem se bo seveda tudi ohladilo, tako da če še lovite kakšno kavo na terasi, sprehod ali kolo, imate danes in jutri idealno priložnost, ker v četrtek bomo kolo zamenjali za dežnik.
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Do konca tega tedna pa bosta policija in Agencija za varnost prometa izvajali preventivno akcijo v cestnem prometu Osredotoči se na cesto. Zato prosimo, bodite med svojo vožnjo res pri vožnji, ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik na armaturni plošči ali pa čem drugem. Bolj varno bo, če se ustavite in uredite reči v miru. Ja, mirno in predvsem varno vožnjo želimo, če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Ja, v ritmu pozitive, 5 minut čez pol četrto. Veš, Luka, kaj je največja razlika med mojo in tvojo generacijo?
2: To je spet ta vprašanje. No? Ja. Kaj, ne? Verjetno nekaj, da boš prišel do tega, da boš lahko rekel, da sem star.
1: Ne, ampak je pa priznaj, da je res, da ti za vsako stvar rabiš navodila.
2: Ja, pa kaj, no, pa zdaj, kaj mi se navodila preberemo, kaj vi pa kliknete ta I agree, ne, da bi sploh vedel, s čim ste se strinjali.
1: Ja, ampak mi znamo vse rešiti z Googlem.
2: Ja, no, pa kaj, jaz sem pa starejši od Googla, no.
1: Ja, vi ste imeli internet na telefonski liniji, kar ne šteje, ne?
2: No, res je, da ne šteje, no, ampak nismo pa bili ves čas na telefonu za
1: to. Ja, ste pa bili pred televizijo.
2: Ja.
1: Vidiš?
2: Ti se kar zafrkali, ne? Viš kaj, čez 10 let boš ti tudi rekla, včasih je bilo pa vse tak boljš.
1: Čez 10 let? Luka, jaz to govorim že zdaj.
2: No, evo, a ne vidiš, napredek je očiten. Postajaš jaz.
1: A taj.

0: Jutri še maknil, prav tako v ritmu pozitive 15 do 4. Dobrodošli, da skupaj praznujemo teden otroka. Ja, zdaj je idealen čas, da spregovorimo tudi o tem, kakšne besede uporabljamo doma in kako močno lahko ti vplivajo na naše otroke. Jaz imam nečaka, starega skoraj 3 leta in res je zanimivo, kako vse sliši in se zapomni. Sploh tisto, kar ni potrebno. Ne?
1: Sploh tisto.
0: Ja, včasih nekaj izrečemo čisto dobro namerno, ampak otrok pa to razume popolnoma drugače.
1: Ja, res je. No. Pa če iz prakse mogoče izpostavimo še nekaj stavkov iz prakse, za katere so strokovnjaki razkrili, da bi lahko povzročili pomankanje empatije pri otrocih tudi kasneje, ko že odraste, recimo tudi teorija o tem govori, ne? Uh-huh. Recimo eden izmed teh je, boš razumel, ko boš starejši, ne?
0: Ja.
1: Otrok lahko to sliši kot, tvoje mnenje sploh ni pomembno, ne? Ali pa če, rečemo, ah, tak pa če, se boš zdaj že znašel, ne? Sej, to, ne?
0: Ja.
1: In to pa lahko vzame otroku, da njegovih težav sploh ne jemljemo resno, ne?
0: Ja.
1: Ali pa nam so včas govorili, a to ni nič, ne? A ti misliš, da je to težko, ne? Ja, bi mogel slišati, kak je bilo v mojih cajtih,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, to pa res, to pa smo res
1: no, s tem pa lahko nehote zmanjšamo tudi občutke otroka, namesto, da bi jih najprej vseeno poskusili razumeti, ne?
0: Ja, moraš biti preveden. Zato se jaz, veš, materinstvo tako dolgo izogibam oziroma se obotavljam, ker bi se res rada najprej vse to naučila in vse razumela, kako otroka prav vzgajati, da ne bi svojimi besedami kaj naredila narobe.
1: Ja, no, sej to, Nuša, to je lepo, ne? In je na nek način, v bistvu je zelo odgovorno, ne? Ampak ti lahko prebereš celo enciklopedijo starševstva, vse priročnike, vse teorije in takšne in drugačne, ampak še vedno boš rekla nekaj narobe. Ne?
0: Ja.
1: Ker pač ne obstaja popoln starš, pa če potegnemo črto, lahko na koncu ugotovimo, da je najpomembneje, da delaš srcem, ne? Da znaš poslušati, da znaš priznati napako, pa dati otroku tisto občutek, ne? Evo, tukaj sem, slišim te, tvoja čustva so pomembna.
0: No, to si pa zelo lepo povedal. Se vidi, da vzgajaš res z ljubeznijo in modrostjo, tako da velik bravo in kaj ne rečem? To mi radi slišimo čez nekaj trenutkov, še prej Wake Me Up Before You Go Go, da ostanemo v našem ritmu. Zaljubijo sem se, to mi radi, to mi radi.
2: Radio Krka. Kdo trka?
3: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšemu mrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
8: V Semičev v soboto, 10. oktobra.
9: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Radio Krka.
11: Največ Dolinske. Na Radiu Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: V Franciji obsežni protesti dijakov v podpori sindikatov. Evropsko sodišče za človekove pravice hrvaškemu ribiču pritrdilo glede kršitve pravice. Vreme, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. V Franciji danes potekajo obsežni protesti dijakov, ki že več kot teden dni na demonstracijah zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje. Dijaškemu gibanju so se v njihovih zahtevah pridružili tudi večji šolski sindikati, nekateri so pozvali k stavki. Na ulicah Pariza pričakujejo več 10 000 protestnikov. Evropsko sodišče za človekove pravice je danes v objavljeni sodbi ugotovilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihaelu Latinu v postopkih zaradi prekrškov v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je presodilo, da te kršitve ni bilo. Koprsko okrajno sodišče bo odločitev sodišča v Štrasburu spoštovalo, je v odzivu sporočilo Vrhovno sodišče. Svetovna zdravstvena organizacija je danes sporočila, da po domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji pozorno spremlja razmere in da po njenih prvih ocenah tveganje za javno zdravje v državi ostaja nizko. Rusija je pozvala, naj posreduje več informacij v zvezi s smrtjo laboratorijske delavke v Sibiriji. Evropski poslanci so danes potrdili vzpostavitev novega programa Evropske unije namenjenega hitrejši in ciljni podpori prelomnim inovacijam na področju obrambnih tehnologij. Program vreden 115 milijonov evrov morajo zdaj potrditi še države članice, izvajati pa se bo začel prihodnje leto. Italijanski mladinci in mladinke so osvojili prvo zlato kolajno v drugem delu evropskega prvenstva v Sloveniji. V Šenčurju je Italija po dveh krogih oziroma skupno 44,3 km ugnala drugo Poljsko in tretjo uvrščeno Švico, medtem ko je slovenska zasedba zasedla sedmo mesto. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje.
2: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V Južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Hurra, družinski dan!
10: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hurra, družinskem dnevu.
11: Standardni zastoji so na štajerski avtocesti v Besmeri med Zadobrovo in Domžalami. Je pa ta teden nova akcija policije in agencije za varnost prometa, ki bodo izvajali akcijo z naslovom Osredotoči se na cesto. Prosijo, da ste med svojo vožnjo res pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik, na armaturki ali pa pri še čem drugem. Bolj varno bo torej, če se ustavite in uredite reči v miru. Če vozite, naj bodo kilometri torej varni, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščajte na brezplačno 0880 13 02.
0: Bodimo varni!
11: Tudi v žalcu pet češ četrto. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Jaz sem Luka Žerjav.
12: Ja, vem. Za kaj tako govoriš? Ja,
11: za vsak primer. Dej še ti za vsak primer pove svoje ime.
12: Zakaj? Jaz sem Nuša Rojs. Kaj pa zdaj?
11: Ne, malo bolj tak, da v miru.
12: Jaz sem Nuša Rojs.
11: No, tako, zdaj pa je mala posnetek, zakaj bi nama lahko prišel prav, ti razloži med dvema skladbama, potem pa skupaj poveva še poslušalcem.
12: No, to me
11: pa res zanima.

0: ki ga kar težko spravimo iz glave. Ena največjih uspešnic Coldplayev iz leta 2008, paše pa tudi danes v ritmu pozitive. Skoraj 15 minut je čez četrto.
1: Tako je. In tako kot Coldplay, tudi mi dva uporabljamo glas, večinoma uporabljamo glas tudi pri delu, jaz tudi pojem in zato mi res ni prijetna misel, da bi nekdo z umetno inteligenco naredil nek posnetek, na katerem govorim nekaj, česar nisem nikoli rekla.
0: Ja. Pa nisi edina. Tudi Giorgia Meloni se želi pred tem zaščititi. Italijanska premijerka je namreč pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino vložila prošnjo za registracijo 4-sekundnega zvočnega posnetka, na katerem dvakrat pove: jaz sem Giorgia Meloni.
2: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
1: Pa... misliš, da bo lahko s tem res preprečila zloraba svojega glasu?
0: Ne vem, no, ampak po poročanju italijanskih medijev je to tak njen namen. Ne? Ja. Ampak vloga je zdaj še v obravnavi. Melonjeva je bila pa namreč že večkrat tarča teh ponaredkov ustvarjenih z umetno inteligenco, pa tudi lažni fotografiji in zato upozarja, da lahko takšne vsebine ljudi zavedajo in jih tudi škodujejo.
1: Torej, zdaj poleg fake profilov prihajajo še fake posnetki z našimi glasovi. Oh my god. Danes niti posnetku več ni zavrjet, ni več dobenega zagotovila, da nekdo res nekaj reče. Očitno se bomo morali vrniti k pogovoru v živo.
0: Pa ravno zdaj, ko smo se uspešno odvadili.

0: čez 20 let, super pesem z malo nostalgije in z veliko občutka. Nuša Derenda nas je spomnila, da leta minevajo, ampak dobre melodije ostanejo, tako kot tudi naslednja, ki prihaja.
1: Pred nami je še ena velika klasika 80-ih Europe in nežnejša plat njihovega ustvarjanja. Carrie prihaja v nadaljevanju, no potem pa še nekaj za vse ljubitelje dobre stare romantike.
0: Sem res, naj živi ljubezen, nek živi ljubav, prav tako kmalo pri nas v našem ritmu pozitiv.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
5: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
6: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih. Radio Krka.
8: To je Radio Krka. Srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Medobčinsko redarstvo skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine se pridružuje preventivni akciji Agencije za varnost prometa. Osredotoči se na cesto. Ta od včeraj do 11. oktobra opozarja na nevarnosti uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Redari bodo v tem tednu na terenu posebno pozornost namenili uporabi mobilnih naprav in udeležence opozarjali na nevarno ravnanje.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: ploska v srcu. Oj. Pogled v nebo.
1: Ok, kakšno je stanje? Pa da vidimo, Ptuj 24 stopinj, Pragersko 23, Metlika, Vojnik in Prebold 21, Žužemberk, Mozir je 20, Mislinja pa 19 stopinj. Tudi jutri bo še sončno in toplo, zjutraj okoli 7, popoldne do največ 24 stopinj, kar se še da za izkoristiti okrog hiše, kaj pospraviti, malo pograbiti listje, ker v četrtek bomo lahko komod poležavali, deževalo bo vse do petka popoldan, pa tudi ohladilo se bo, tako da bo verjetno treba že malo se gret kopalnico, predtem bomo stopili pod tuš, a?
2: Mogoče.
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
2: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, sicer pa na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu in naj kar tako ostane. Če pa opazite kje zastojne zgodo ali radarsko kontrolo, nam to sporočite na 08013 02. Pa srečno pot!

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Par minut je čez pol peto, v našem ritmu pozitive Rok, Luka in Nuša tukaj. Je za Queen, pa vprašanje, kaj bo sedaj, ne? Ljubitelji skupine Queen bomo morali očitno njihove velike koncerte ohraniti v spominu, ker je Brian May povedal, da zasedbo ne namerava več na turnejo. Tega več ne bo uživo.
2: Ja, pa kaj ga je prepričalo?
1: Ja, pravi, da ne želi več žrtvovati svoje svobode in z Rogerjem Taylorjem sta se o tem dogovorila že pred približno letom in pol. Zdaj je prišlo ven, da po več kot 50 letih na odrih ima očitno dovolj potovanj in turnejskega urnika.
2: Ma ja, pa pošteno, pa kaj se so zaslužil, so dovolj, to so že strički proti 80. jaz jih čist razumem, no.
1: Ampak ja, njihova glasba ostaja, ne? Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Don't Stop Me Now, same legende.
2: No, pa vse ne pa lepo, ne? Da ne bodo pripravili še 7 poslovilnih turnej, ker pri nekateri slovo traja dlje kot sama karijera.

0: S Stingom smo bili v ritmu pozitive v puščavi.
1: Luka, jaz sem slišala, da bodo viski poslali vesolje. Si slišal? Sam mi ni jasno, zakaj. Komu bo tam služil? Mislim, kaj bo tam počel? Viski. V vesolje.
0: V kozarcu bo. Ne, staro se bo. Škotski in japonski strokovnjaki želijo namreč preveriti, ali lahko ekstremne spremembe med vročino in mrazom pospešijo njegovo zorenje. In tako nameravajo leta 2028 vzorce poslati na 5-letno misijo in to direkt v orbito.
1: Torej bo vesolje kot nekakšna bližnica do starejšega in zato bolj okusnega viskija.
0: To je v bistvu možnost, ki jo raziskujejo oziroma jo bodo, ne? Ker v majhnem satelitu bodo potem vzorci v stiku z lesenimi koščki, ki bodo pač posnemali to staranje v sodu. Ne? In znanstveniki bodo ves čas dobivali podatke o barvi pa o kemični sestavi, zaradi teh milo rečeno nenavadnih razmer, pa bi lahko viski dobil tudi zelo izrazito okusne.
1: Torej, ne gre samo za neko drago steklenico z vesoljsko etiketo, ja, ampak za pravi eksperiment.
0: Verjetno, ja, ker bodo raziskovali, pa to pa je še dodatna vrednost te raziskave. Raziskovali bodo tudi pridobivanje etanola v orbiti, kar bi bil pomemben del pri izdelavi zdravil. Ne? Tako da, viski je drugače sicer že obiskal vesoljsko postajo, ampak je tam ostal v nadzorovanem okolju.
1: No, če bodo že preizkušali, ne, hitrejše zorenje. Zdaj sem dobila idejo. Mi bi lahko zraven poslali še roka.
0: Čaki, ti bi ga za 5 let poslala v vesolje.
1: Ja, in potem se mogoče vrne malo manj otroči.
0: Mogoče, no.
1: Ja.
0: Čeprav za viski imajo to znanstveno razlago, ja, za roka pa imamo lahko samo upanje. Zdaj si upava, ko ga ni zraven. V nadaljevanju ritma pozitive pa si bo upala tudi Nina Pušlar, ki se ji pred peto pridružijo še Džiboni, Vana in Sam Brown, da ostanemo na najvišji vibraciji.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
2: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
7: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V Franciji obsežni protesti dijakov v podpori sindikatov. Na otoku rekordna cena dizla. Vreme, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. V Franciji danes potekajo obsežni protesti dijakov, ki že več kot teden dni na demonstracijah zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje. Dijaškemu gibanju so se v njihovih zahtevah pridružili tudi večji šolski sindikati, nekateri so pozvali k stavki. Na ulicah Pariza pričakujejo več 10 000 protestnikov. Cena dizla v Veliki Britaniji je rekordna. Liter dizelskega goriva je glede na vladne podatke v zadnjem tednu v povprečju stal skoraj 2 funta oziroma 2,36 evra, s čimer je presegal prejšnjo rekordno ceno iz julija 2022. Z visokimi cenami goriv se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu sicer sooča ves svet. Po seznanitvi s predlogom proračunov za naslednji 2 leti v državnem zboru so bili v opozicijski Svobodi kritični do predvidene rekordne porabe. Skupaj z SD so ob tem ocenili, da bi bilo treba čim prej ukrepati na področju razbremenitve ljudi, predvsem v srednjem razredu. V koalicijski SDS so medtem predloga pozdravili, saj prinašata več naložb. Svetovna zdravstvena organizacija je danes sporočila, da po domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji pozorno spremlja razmere in da po njenih prvih ocenah tveganje za javno zdravje v državi ostaja nizko. Rusija je pozvala, naj posreduje več informacij v zvezi s smrtjo laboratorijske delavke v Sibiriji. Italijanski mladinci in mladinke so osvojili prvo zlato kolajno v drugem delu evropskega prvenstva v Sloveniji. V Šenčurju je Italija po 2 krogih oziroma skupno 44,3 km ugnala drugo Poljsko in tretjo uvrščeno Švico, medtem ko je slovenska zasedba zasedla 7. mesto. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči Etektum.si.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Radio Krka.
0: Dolinsko v srcu.
10: Gremo na ceste.
11: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Do konca tega tedna pa boste policija in Agencija za varnost prometa izvajali preventivno akcijo o cestnem prometu Osredotoči se na cesto, so jo poimenovali. Zato prosimo, bodite med svojo vožnjo res pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, kot so mobilniki, zasloni na dotik, na armaturki ali še čem drugem. Bolj varno bo, če se ustavite in uredite reči v miru. Tako da strpno in predvsem varno pot želimo, če opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Bodimo varni!
11: Ja, tudi v Venenju je 6 čez 5.
13: Mm-hmm.
11: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno in posod, rok režem. Nuša Rojs,
5: hej, hej.
11: In moja malenkost Luka Žerjav.
5: Ja, me pa zanima, ne, Luka, zakaj moški tako težko priznate, da se motite?
11: A res, jaz nimam nobenih težav s tem.
5: No res, potem pa mi povej, Luka, kdaj si se nazadnje zmotil, no?
11: Enkrat sem pa res mislil, da imaš prav.
5: V celem življenju.
11: Potem pa se je izkazal, da sem se zmotil.
5: A vedaj, veš kaj, ti bi moral samo kdaj poskusiti in reči samo... Prav imaš. No, je to tako
11: vse tudi to sem enkrat doma poskusil, ja? Ampak potem sem moral pa še vse en posesati celo stanovanje.
5: Da, da.

0: Trigger Finger in I Follow Rivers. Preobrat velike uspešnice Lake Lee, ki je bolj plesni hit, Trigger Finger pa se je spremenili v pravo romantično pripoved in tudi te pašejo na to čudovito jesen 2026 v našem ritmu pozitive, ko je na uri skoraj 15 čez peto. No, par dni nazaj, v nedeljo, pa so imeli v Parizu prav posebno parado. Po Elizejskih poljanah so se sprehodili jazbečari s svojimi lastniki.
1: Ja, no, a ni lepo, da končno nekdo, ki gre po Parizu, brez ambicije, da bi postal modni vplivnež, pa ja. Nekaj takega. No,
0: dogodek se imenuje, zanimivo ime ima, ne? Paris Sausage Walk, torej pariški sprehod klobasic.
1: Ja,
0: letos so ga pripravili že sedmič, pot pa je bila dolga približno kilometer in 400 metrov.
1: No, jaz samo

0: kar je res zelo lepo. Ne samo prikupno druženje, ampak tudi pomoč psom, torej še koristno
1: zraven. No, evo, potem pa vzamem nazaj tisto prej. Nimam pripomb, se super.
0: No, to je pri tebi že skoraj navdušenje. Bi imel enega?
1: Ja, kaj pa vem, no.
0: Tega malega, lušnega.
1: Škaj, mene že ta navadna klobasa zna prepričati, da odprem hladilnik, ne?
0: Pa daj.
1: Kaj bi naredila še letaka, ki me gleda?
0: Pa daj, Luka. Morit pa pozitive. Ljubo, če kažu.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Na jug ste nas odnesla, tam ko so šle tudi ptice, selivke, Giuliano in Marjan Ban. Ja, škoda samo, da samo v pesmi in prav nič se ne bi brano, če bi kdo zdaj le prišel fizično po mene in me odpeljal na morje.
1: Ja, pa še kako romantično večerjo na obali plačal. Mislim, jaz bi že bila zadovoljna, če bi mi kdo kar plačal položnice. Po bi šla sama magari na morje in kar ostala tam.
0: Mogoče se pa zgodi, ne? Prihaja pesem, ki že z naslovom pove dovolj, ne? Da, ker če verjameš, je marsikaj mogoče.
1: Če verjameš. Jaz sem zadnjič verjela, plačala 40 evrov za loterijski listek, pa sem dobila ven veš koliko?
0: Koliko?
1: 4 evre. In od takrat naprej verjamem samo še v svoje trdo delo.
0: No sej, se pa obstaja še ena druga zadeva za brhka mlade dekleta, ne?
1: A res?

0: Ja, sej si že mogoče šušla za kakšen sugar daddy.
1: Oh my god, Luka! Namesto, da bi me spodbujal k poštenemu delu, mi tukaj sugar daddy omenja. Ne vem, na kaj namiguješ, Luka. Saša, v glavnem, if you believe, bo z nami še pred pol šesto v našem ritmu.
0: Pa nemo.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Radio Krka.
4: Največ Dolinske. Na Radiu Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Mestna občina Krško je med letoma 2023 in 2026 za šport namenila več kot 22 milijonov evrov. Sredstva so namenjena športnim programom in društvom, obnovi športnih objektov ter gradnji in urejanju novih športnih površin. V zadnjih letih so v različnih krajih občine obnovili številna igrišča, tudi pri osnovnih šolah, del projektov pa je bil izveden prek participativnega proračuna.
0: Radio Krka. Radio Krka. Baby, oh, oh, just a little loco, like what's in Acapulco, I'm just riding away. Dolinsko

0: več Dolenjske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Ok, pa poglejmo še temperature. Ptuj in Markovci 21 stopinj, Novo mesto in Šmarje pri Jelšah 20, Krško, Polzela in Laško 19, Mislinja pa 17. Če ste danes slučajno izpustili priložnost, da bi uživali na soncu, imate jutri še eno priložnost. Zjutraj bo okoli 7 stopinj, čez dan pa prijetnih 24. No, v četrtek pa bodo sončna očala zamenjali dežniki, deževalo bo ves četrtek in še petek do popoldneva. Imam pa občutek, da bomo lahko lenarili tudi čez vikend.
0: Gremo na ceste.
2: Prividno promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Sneberjami zaradi prometne nesreče. Sicer pa na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu in naj tako kar ostane. Če pa opazite zastoj, nezgodo ali radarsko kontrolo, nam to sporočite na 08013 02. Pa srečno pot.

0: A, Jesse se nam je pridružil v izvedbi Joshua Carrisona v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka pa tista stalna družba.
1: Ja, 20 je do 6, kar pomeni, da se bo kmalo dan prelevil v noč in mislim, da se bodo tudi danes zvečer lepo videle zvezde. Včeraj sem jih občudovala, tako da, če boste danes kaj na svežem zraku, zvečer poglejte v nebo, res se splača. No, astrologi pa zvezde in luno gledajo malo drugače, kar pomeni, da sedaj vidijo, da je luna v levo in se kaže z ustvarjalnostjo, toplino in željo po pozornosti. Merkur ob retrogradni Veneri pa odpira prostor za pogovor o odnosih in starih nesporazumih.
0: Kaj je to potem večer za stavek? Ti, ja se spomniš, kaj si rekel pred 3 leti?
1: No, raje zato, da se končno razumemo, ne?
0: Okay.
1: Današnji datum pa numerološko, če se štejemo, da osmico, kar je povezano z odločnostjo, odgovornostjo in tudi urejanjem financ.
0: O, finance. Torej, najprej pogovor o odnosih, potem pa pregledamo še račune. Te zvezde so pa danes res kar precej zahtevne.
1: Ja, jaz mislim, da bolje na zvezde pogledamo, tako kot sem omenila v začetku, da gremo na sprehod in si jih ogledamo takole na nebo gor. Zraven pa še prisluhnemo odlični glasbi We Are The World. Prihajam, da bo večer še prijetnejši, da upravimo, kar je treba, si privoščimo tudi kaj lepega, da si vzamemo čas tudi za naše otroke. Ne samo te dni, ko je teden otrok, ampak nasploh.
0: Tako je, we are the world, we are the children. Naj bo torkov večer, torej po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasen, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitiven.
2: Radio Krka.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Člani kluba posavskih poslancev so konec septembra razpravljali o ključnih razvojnih projektih v Posavju. Zavzeli so se za nadaljevanje projektov JEK 2, hidroelektrarne Mokrice in umestitve tretje razvojne osi ter poudarili pomen vključevanja lokalnih skupnosti. Med pomembnejšimi projekti je tudi nadaljevanje investicije v splošno bolnišnico Brežice. Poslanci so govorili tudi o državnem proračunu za prihodnji dve leti, pri čemer so izpostavili novogradnjo osnovne šole doktorja Mihajla Rostoharja v Krškem. Investicija za otroke s posebnimi potrebami je ocenjena na dobrih 19 milijonov evrov. V klubu podpirajo možnost dodatnega financiranja projekta z amandmajem, če drugih virov ne bo mogoče zagotoviti.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Medobčinsko redarstvo skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine se pridružuje preventivni akciji Agencije za varnost prometa. Osredotoči se na cesto. Ta od včeraj do 11. oktobra opozarja na nevarnosti uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Že trenutek nepazljivosti je lahko dovolj, da voznik spregleda pomemben dogodek v prometu ali izgubi nadzor nad vozilom. Akcija je namenjena tako voznikom motornih vozil kot kolesarjem. Redarji bodo v tem tednu na terenu posebno pozornost namenili uporabi mobilnih naprav in udeležence opozarjali na nevarno ravnanje. Sporočilo je preprosto. Telefon lahko počaka, varnost ne.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Rdeči križ Metlika je v telovadnici vrtca Metlika organiziral že tretjo letošnjo krvodajalsko akcijo. Odziv je bil tudi tokrat odličen. Kri je darovalo kar 152 krvodajalcev, med njimi 12 prvič. Med darovalci so bili tudi prostovoljni gasilci in gasilke PGD Lokvica ter PGD Metlika. V Sloveniji sicer v povprečju vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri, zato so takšne akcije izjemno pomembne. Darovanje krvi je eno najbolj neposrednih dejanj solidarnosti, saj lahko z njim pomagamo bolnikom in poškodovancem, ki kri nujno potrebujejo.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
2: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
5: Radio Krka.
6: Dolinski korak skozi čas.
7: Dobrodošli na popotovanju skozi čas, dolenski kraj skozi čas, greva po dolenski, po suhi krajini, beli krajini, po Savju, skratka po naših koncih in danes se bova ustavila v Trebnjem. Trebnje, mesto v Sloveniji z okoli 4000 prebivalci in tudi središče istoimenske občine Trebnje. Ime verjetno izvira še iz staroslovenskega obreda žrtvovanja, nekoč imenovanega Treba, kateri se izvajal na prostoru tičnic. Domačini še danes uporabljajo ime Treba za čiščenje pridelkov. Smo slišali iztrebi ali pa otrebi nekaj ali pa potrebno je trebiti to in to. V zgodovino Trebnjega in teh koncev bova šla po naslednji skladbi. Urban Malovič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
6: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Trebnje. To je razpotegnjeno urbanizirano naselje v dolini spodnjega toka reke Temenice na Dolenjskem. Kraj leži ob železnici in regionalni cesti Ljubljana-Novo mesto. Staro jedro naselja z župnijsko cerkvijo stoji nekoliko dvignjeno na levem bregu reke Temenice. Novejši del pa se širi severno od železniške proge in stare ceste proti Novemu mestu. V Trebnjem je tudi šola, in sicer največja osnovna šola v Sloveniji. Trebnje obsega predele in zaselke Stari trg, Kamna, Gora, Vina Gorica, Hrib, Prapreče, Cviblje, Paradiš, Križišče in Pristava, pa tudi Gorenja in Dolenja Nemška vas. Območje je bilo naseljeno z ljudmi že v kameni dobi. V rimskem času je bila tu naselbina Pretorium Latobicorum. Pri gradni nove soseske junija 2021 je arheološko podjetje Luxor odkrilo ostanke treh dobro ohranjenih stavb in življenjskih pripomočkov nekdanjih prebivalcev. Najdišče se razprostira na približno 700 kvadratnih metrih. V starih listinah se kot podžupnija kraj prvič omenja leta 1163, kot trg pa je Trebnje prvič omenjeno leta 1351. Župninska Marijina cerkev je poznogotska triladijska cerkev. Pri vhodu je vzidan rimski nagrobnik, oltarno sliko pa je narisal slikar Matevž Langus. Pred cerkvijo stoji spomenik misionarju in škofu Frideriku Bargi. V strmem bregu na cesto pa stoji Trebanski grad, domnevno postavljen okoli leta 1000. Ob koncu 18. stoletja je bilo Trebnje sedež okrajnega komisarjata, pozneje tudi političnega, sodnega, davčnega in običajno tudi volivnega okraja ter pomembna poštna postaja. Še več v zgodovino Trebnja pa po teleskladbi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Trebnje se je razvijalo in na gospodarski napredek sta sicer vplivali dobra prometna lega na križišču cest in 1894. Zgrajena dolenska železnica in leta 1908 predan v uporabo odsek železniške proge od Trebnjega preko Tržišča do premogovnika Krmelj. Kljub dobri prometni legi pa se kraj ni razvijal in je ostal vse do konca druge svetovne vojne manjše gospodarsko središče poredilske okolice. Po letu 1958, ko je Trebnje postalo središče občine in je bila zgrajena nova cesta Ljubljana-Zagreb, je Trebnje z industrializacijo dobilo številna nova delovna mesta v kovinski, lesno-predelovalni in tekstilni industriji ter industriji gradbenega materiala. Ob regionalni cesti proti Mirni je bila zgrajena tudi ena večjih obrtnih con na Dolenjskem. Od leta 1968 se v Trebnjem odvija slikarsko-kiparska kolonija naivnih umetnikov Tabor, leta 1971 pa je bila ustanovljena galerija likovnih samorastnikov Trebnje. Okolica Trebnjega nudi tudi obilo možnosti za sprehode po slikovitih vinskih goricah, v bližini so zanimive kraške jame in ponori reke Temenice pri Ponikvah. V območju nad bencinskim servisom Petrol pa je nekdaj delovala smučarska vlečnica, na to danes spominja le še nekaj ostankov stebrov. Skočiva v Trebnje, bova nazaj po teleskopu.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
2: To je Radio Krka.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: V Trebnjem imajo tudi eno zanimivost. In sicer skozi Trebnje poteka natančno 15. poldnevnik, ki je obeležen z veliko tablo ob vhodu v mesto z zahodne strani ter radijsko vodeno uro, ki kaže točen srednjeevropski čas. Razen table in ure je tudi informativna tabla z osnovnimi informacijami o 15. poldnevniku. Na razgledni točki nad vrh Trebnjem pa je zgrajeno tudi kamnito obeležje z bronastim reliefom Slovenije, v katerem so prikazani pomembnejši kraji v Sloveniji, višji vrhovi in potek 15. poldnevnika preko slovenskega ozemlja. Še nekaj znanih ljudi, ki so se rodili v Trebnjem. To so bili misionar Friderik Baraga, mati generala in pesnika Rudolfa Maistra Franja Tomšič, slovenski gradbeni inženir Franc Tomšič, sodnik in astronomski pisatelj Viljem Ogrinc, učiteljica, publicistka in prevajalka ter aktivistka za pravice žensk Minka Govekar Vasič, pesnik, akademik, dramatik, dramaturg, prevajalec in ravnatelj drame Pavel Golija, jezikoslovec in leksikograf France Tomšič, operna pevka, sopranistka Vilma Bukovec in slovenski duhovnik, ljubljanski nadškof in ljubljanski metropolit Alojzij Šuštar. Seveda, v Trebnjem živi še veliko drugih ljudi, ki so bolj ali manj znani, prav gotovo pa se splača kraje obiskati in tudi sam skočiti v preteklost in sedanjost. Bodite dobro, do naslednjič, ko se slišiva, želiva veliko trdnega zdravja in vse dobro, producentu daje Urban Malovič in Toni Carter.
0: To je bil Dolinski korak skozi čas.

0: Do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
6: Vsemičev v soboto, 10. oktobra.

0: Cel kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da so sanovski gledališčniki navdušili v Bjelovarju. Posebno priznanje pa je prijel Branko Margon.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Gledališka skupina DKD Svoboda Senovo se je letos prvič samostojno udeležila Mednarodnega gledališkega festivala. V Bjelovarju na Hrvaškem se je na Komedija Festu predstavila s komedijo in se domov vrnila zelo lepimi odzivi občinstva ter posebnim priznanjem za svojega dolgoletnega člana Branka Margona. Senovski gledališčniki so v preteklosti že gostovali v Švici, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Nemčiji in Avstriji, predvsem na povabilo Slovencev, ki živijo v tujini in se povezujejo v različnih slovenskih skupnostih. Tokrat je bilo drugače. Na Mednarodni festival v Bjelovarju so se prvič prijavili sami. V tekmovalnem programu se je predstavilo 10 gledaliških predstav iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Senovčani so zaigrali satirično komedijo Posvetovalna pauza. Čeprav je bila predstava izvedena v slovenskem jeziku, je prepričala tudi strokovno žirijo, ki so jo sestavljali gledališka kritičarka, dramski igralec in dramaturginja. Na okrogli mizi po predstavi so senovski predstavi namenili številne pohvalne besede. Njihov odziv nas je iskreno razveselil in nam potrdil, da lahko gledališče kljub jezikovnim razlikam učinkovito nagovarja občinstvo, je povedala vodja gledališke skupine Milanka Hojnik.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Še bolj zgovoren je bil odziv obiskovalcev festivala. Ti po vsaki predstavi ocenijo izvedbo z ocenami od 1 do 5. Posvetovalna pauza pa je prejela izjemno visoko povprečno oceno 4,809. Za senovsko skupino je to pomembna potrditev, se je bil nastop v Bjelovarju, kot omenjeno, njihov prvi na mednarodnem tekmovalnem festivalu. Predstava je tako uspešno nagovorila tudi strokovne ocenjevalce kot občinstvo. Ta dosežek jim veliko pomeni, saj je bila to njihova prva udeležba na mednarodnem tekmovalnem festivalu, prinesla pa jim je pomembno potrditev ustvarjalnega dela in dodatno spodbudo za naprej. Posebej slovesen in ganljiv trenutek festivala pa je bilo priznanje Branku Margonu, dolgoletnemu članu senovske gledališke skupine. Margon je prejel posebno nagrado selektorice festivala, ki jo vsako leto podeli direktorica festivala Maja Margareta Fabičevič. Tokrat jo je namenila Margonu za izjemnih 70 let ustrajanja, ustvarjanja in predanosti ljubiteljskemu gledališču. V obrazložitvi nagrade so zapisali, da obstajajo ljudje, ki na oder stopijo enkrat, drugi se vračajo leta, nekateri pa odra preprosto nikoli ne zapustijo. Margon je po njihovih besedah 70-letnim delovanjem postal priča časa in dokaz, da ljubezen do gledališča z leti ne izgine. Toliko za tokrat v Krkinem Odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57

0: brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
2: Največ Dolenjske.

0: da je Google nudil, oziroma česa več ne bo, vam poveva. OpenAI je izdal poseben chat GPT samo za mladoletne, koliko pa ga bodo ti uporabljali, pa je seveda druga stvar. Nekaj dni nazaj je hekerski napad ustavil britansko elektrarno in še o tem, in to ni reklamna vsebina, ampak tehnološka novica, da podjetje Motorola pripravlja drage telefone, ki bodo imeli operacijski sistem Grafin OS. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Urban Malovič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
1: V pravo smer. Poslušamo Dolinski kompas.

0: Slovenski kompas.
1: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije v Dolenjskem kompasu, ki prinaša novice iz sveta znanosti in tehnike in tudi takšne, ki vplivajo na naše življenje. Kot je novica, da je ameriški Google začel spoštovati zahteve Evropske unije, ampak te po njegovem mnenju poslabšajo iskalno izkušnjo. Kaj je Evropska unija zahtevala in kaj bo z

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Nekaj dni nazaj je Google v Evropi spremenil rezultate spletnega iskanja, kot je to zahtevala Evropska unija v postopku zaradi kršitve protimonopolne zakonodaje. Google je sicer spremembe uvedel, ampak dejal, da gre po njegovi oceni za največje poslabšanje uporabniške izkušnje iskanja doslej. No, poglejmo, kaj se skriva za težkimi besedami velikana, s katerim iščemo oziroma googlamo že 29 let. Evropska komisija je Googlu junija izrekla 460 milijonov evrov visoko globo, ker naj bi v iskanju neupravičeno visoko rangiral lastne storitve za iskanje prenočišč, prevozov, športnih trgovin in ostalih rezultatov. Evropski akt o digitalnih storitvah to vrstne prednostne obravnave ne dovoljuje, kajti zakonodaja pravi, da morajo imeti vsi ponudniki enake možnosti in enako vidnost. Zato je komisija Googlu naložila, da v 60 dneh kršitve odpravi. Rok se izteke, v praksi to pomeni, da evropski uporabniki ne bodo več videli cen, prostih nastanitev poletov in podobno neposredno med iskalnimi zadetki. Dejansko bodo morali oddeskati na prikazne strani in te podatke poiskati, medtem ko jih je Google do zdaj agregirano prikazoval že na prvi strani, res da preko svojih storitev. No, Google bo prikazal povezave, ki jih bo rangiral njegov algoritem, čez nje pa se bodo morali prebiti Evropejci sami. Google trdi, da bo uporabniška izkušnja slabša. Testi naj bi pokazali, da so uporabniki s takšnim prikazom manj zadovoljni in da morajo pogosteje opisovati iskalne pojme. Komisija pa trdi, da Google zgolj odpravlja svoj privilegirani položaj in nudi vsem enake možnosti. Torej vsaka stran ima svoj pogled na to.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Klepetalni roboti niso vedno najkoristnejši, včasih napeljujejo tudi na kaj mračnega. Zato je OpenAI pripravil novo verzijo svojega klepetalnega robota ChatGPT, ki je izredno namenjen mladoletnim uporabnikom. ChatGPT-14 ima vgrajene dodatne varovalke, zaradi katerih naj bi bila uporaba bistveno varnejša. Še posebej zadržan bo pri vprašanjih o samomoru in samopoškodovanju, prav tako ne bo generiral seksualiziranih vsebin in se pretvarjal, da je romantični partner. Po drugi strani pa je pri reševanju domačih nalog in učenju usmerjen v pomoč in vodenje po korakih, ne le izpisal rešitve, ki od uporabnika ne terja nobenega razmisleka. S tem modelom želijo pri OpenAI mlade uporabnike odgovorno in varno uvesti v svet umetne inteligence in jim privzgojiti pravilne načine uporabe, obenem pa jih obvarovati pred škodljivimi vsebinami. S profilom so lahko povezani tudi starši, ki bodo mogli nastaviti tihe ure, ko bo uporaba blokirana in ob tveganju uporabi, recimo pri vprašanju o samopoškodovanju, prejeli opozorilo. Mladi niso nič drugačni drugih starostnih skupin in so umetno inteligenco z velikim navdušenjem posvojili, uporabljajo pa jo v različne namene. OpenAI je ugotovil, da prepovedi niso smiselne, zato so raje izdelali prilagojeni model. Seveda v njegovo uporabo nikogar ne morejo presiliti, ampak države lahko zahtevajo preverjene starosti uporabnikov in tudi ukrepe, podobno kot so marsikot omejili in prepovedali rabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. OpenAI to dobro ve in edina pot, po njihovo, je pot mimo teh omejitev uvedba varnostno preverjanje različice za mlade.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Britanska Telegraf in BBC poročata, da se je minuli mesec v Veliki Britaniji za 4 dni ustavila manjša elektrarna, ki jo je prizadel hekerski napad. Napadalci naj bi bili povezani z iranskimi oblastmi. Šlo naj bi za enega najuspešnejših napadov na britansko ključno infrastrukturo, kajti posledice so dejansko nastale. Istočasno je bila tarča hekerskih napadov tudi ameriška vodna infrastruktura. Britanske oblasti ne razkrivajo, katera elektrarna je bila prizadeta. Šlo naj bi za manjšo plinsko elektrarno z močjo 15 MW, ki je povezana v lokalno distribucijsko omrežje. Podobnih elektrarn v državi je okoli 300, ki jih krmilijo različni računalniški sistemi. National Cyber Security Center oziroma zavod, ki se ukvarja z regulacijo tega, je izdal opozorilo za vse upravljavce ključne infrastrukture v državi, naj varujejo svoje sisteme. To niso prvi uspešni napadi na britansko infrastrukturo, kajti v preteklosti so različni hekeri že napadli zdravstveni sistem, pa šole in več podjetij. Zdaj so pa prvikrat uspeli onesposobiti elektrarno. Agencija za varnost energetike zatrjuje, da je varnost in zanesljivost britanske omrežja zaenkrat še neogrožena. Ocenjujejo, da cilj napada ni bil povzročiti širši preplah, ampak zgolj demonstrirati, kakšne zmožnosti imajo britanski hekerji. Iranski hekerje, ja. Sicer navadno ne poročajo o posameznih incidentih in tudi tokrat niso uradno komentirali dogodka, dejstvo pa je, da so napadalci izven Evrope v zadnjih tednih napadli infrastrukturo v večjih državah. Znano je, da so napadli v Nemčiji, Belgiji, Albaniji, na Poljskem in Finskem. Vsakodnevno je ogromno napadov in za večino od njih sploh nikoli ne izvemo. Morbiti pa se kdaj in želeti si je, da se ne zgodi, enostavno vse skupaj ugasne. Takrat bo kriv nekdo drug na drugi strani sveta.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: In še zanimiva novica, doslej so bili Googlovi telefoni Pixel edini dovolj varni, da so lahko poganjali operacijski sistem Grafin OS. To se bo spremenilo, kajti prihodnje leto bo Motorola izdala svoje telefone, ki ne bodo le podpirali tega operacijskega sistema, ampak bo Motorola aktivno sodelovala in pomagala pri poganjanju Grafin OS na svojih telefonih. Ampak ne bodo poceni. Prvo napoved smo že videli. Cene bodo še više kot pri Googlovih telefonih, ki trenutno stanejo okoli 900 evrov za osnovni Pixel 11, pa vse do 1300 evrov za Pixel 11 Pro XL. Novi Motorola telefoni s podporo za Grafin OS bodo še dražji. Ključ se skriva v čipih Tensor, ki jih imajo Pixli, imele pa jih bodo tudi nove Motorola. Starejši in cenejši modeli, recimo Moto G, za zdaj ne bodo podprti, morda pa se to zgodi v prihodnosti. Trenutno samo Qualcommovi procesori serije 8 podpirajo ustrezne funkcije za Grafin OS, ti pa domujejo samo v dražjih in prestižnejših telefonih. Toliko za danes, do naslednjič, ko se ponovno podava v svet znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenjski kompas na Radiu Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
3: Opravi tehnični pregled, registracijo ali kak drug postopek.
2: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Čakuzi oziroma masažni bazen Intex za 4 osebe.
3: Autoline.si.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Radio

se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.